0: بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے, اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے.
0: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا.
1: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے.

0: إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ.
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔

0: خيرا واذا لاتخذوك خليلا.
1: اور اے پیغمبر, جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو, اور اس وقت تو تم کو دوست بنا لیتے.
0: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا.
1: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے.
0: اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا.
1: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے, پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے.

0: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔
1: سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔
0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: اقم الصلاۃ۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِنَ

0: اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
0: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔
1: وَنُنَزِّلُ

0: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضله کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: او تکون

0: یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو،
1: او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا،
0: یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ،
1: او یکون

یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ وما

اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟

0: کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔
1: قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا،
0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے, اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے, اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ, اندھے, گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے.

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ اولا

0: يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وكان الانسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.
0: قال

انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وقل

0: جدا
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا،
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا،
1: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔
0: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔
0: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔
1: مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا،
0: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے۔
1: وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
0: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔
1: مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ،

0: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔
1: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

0: رشدا.
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
0: فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا.
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا.
0: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے.
0: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا.
1: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں. وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی.

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

0: رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے۔

0: بعدا.
1: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا.

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9،
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔
1: قُلِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا۔ وَقُلِ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی, اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا, اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری.

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی،

0: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے, اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذْ

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا.

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
1: وَمَنْ أَغْلَى

0: اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔

0: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔
1: فوجدا عبدا

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گی۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا،
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔

0: تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔
1: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا،
0: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: پھر دونوں چلے, یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

کوہ طور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے، جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے، خدا ہے۔

0: Planet FM, your location for maximum music.
1: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کے عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100.
8: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہا اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سمجھدار قابل انسان کیسے بن سکتے ہیں اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قابل لوگوں کے ساتھ رہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قابل لوگوں کی کمپنی بہت زیادہ مطلب دے سیک آؤٹ, وہ کہتے ہیں یار ہم ان سے سیکھیں کوئی, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قابل لوگوں کی کمپنی سے اور مزید دور بھاگتے ہیں کیونکہ وہ انسیکیورڈ فیل کرتا ہے, کہتے نہیں یار اس کو تو ہم سے زیادہ آتا ہے اور ہم اس سے, اس لیے مجھے تو لگتا ہے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کیونکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں علم حاصل کرنے, زیادہ سے زیادہ اپنی نالج بڑھانے, اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ رک گئے, مطلب ان کو سیکھنا ہی نہیں ہے مطلب لٹرلی, اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا کام نہیں ہے یا ہم اس کے بارے میں جان کے کیا کریں گے, ہم نے تو جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. اور میں کہتی ہوں اصل پڑھائی اصل چیز ہے نا آپ کی یونیورسٹی کالج کے باہر شروع ہوتی ہے, اور تعلیم ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. ابھی جو ہم نے ایم بی اے کر کے نہ آئے اس کے بعد اب وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے کیونکہ اب اے آئی آئی, دنیا اتنی زیادہ تیزی سے چینج ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اس کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے زیادہ تر ہاؤس وائفس پہ, کہ ہاؤس وائفز جو ہیں ان کے بچے زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ہاں ہاؤس وائفز اپنے آپ کو صرف کھانے صرف ٹی وی کے ڈراموں تک محدود رکھتی ہیں, حالانکہ اب وہ چاہیں تو اپنی نالج بڑھا سکتی ہیں, اگر ان کے پاس کوئی اتنا خاص کام نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے تو وہ اور مزید آگے پڑھ سکتی ہیں, کوئی کورس کر سکتی ہیں, کرتی بھی ہیں کچھ آن لائن کورسز کر رہی ہیں, کچھ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یہ بہت غلط بات بھی ہے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں, اتنے لوگوں کو تو خیر میں نہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں, خواتین جی صبح سے جی بہو کیا کرے گی, بہو کب اٹھے گی, بہو نے ناشتہ دیا یا نہیں, اور اتنی سیڈ بات ہے کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں, بھلے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو تو چھوڑ ہی دیں, کسی سے پوچھیں کہ آنٹی آپ آج کل کون سی کتاب پڑھی ہے, کتاب مطلب موبائل فون کے ہوتے مطلب کتاب کی کیا ضرورت ہے لٹرلی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی سیڈ سچویشن ہے, کیونکہ آپ کو پڑھ اپنے رب کے نام سے مطلب پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے, تو یہ بہت ضروری ہے. خیر خیر یہ ہماری باتیں, آپ بتائیں آپ کا کیا سین ہے, اور آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ عقل کہاں سے آتی ہے, انسان کو اگر عقل کی تلاش ہو تو اور عقل مند بننا وہ چاہے, اگر اس کی خواہش ہو تو وہ کیسے زیادہ سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے. تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ام رباب کا بھی میسج آ گیا ہے کہ ہمیں ایاز اور کیا نیم کے دیوانے ہوں, ایاز اور ندیم کی دیوانی ہوں, اور سب سننے والوں کو سلام, آج آپ کے لیے اٹھی ہوں, اور اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ میرے لیے اٹھی ہیں, ناشتہ بھی بھجوا

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. اور آپ آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر زیادہ عقل مند ہونا چاہیں تو کیا کرنا چاہیے, اور بہت ضروری ہے کہ انسان عقل مند ہونا چاہے, اور تو مطلب ضروری ہے یہ بات ان سے انسان کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لٹرلی جو ہے نا لوگوں کی تو سوچ ہی نہیں, لوگ مست ملنگ ہیں اپنی اس کے اندر. پاکستان کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہماری ماشاءاللہ خواتین کو میں خاص طور پہ یہ کہوں گی کہ ان کا ایم یہی ہے کہ شادی ہو جائے شادی ہو جائے. بھائی اگر آپ کے اندر عقل شعور نہیں ہے تو شادی کر کے بھی آپ کیا کمال کر لیں گی, مطلب یو نو ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی تعلیم زیادہ ضروری ہے مردوں کی تعلیم سے. مرد تو کما ہی لیں گے, باہر جائیں گے کچھ نہ کچھ ان کو زمانہ سکھا دیتا ہے, لیکن خواتین خاص طور پہ پاکستان میں جو ہمارا معاشرہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ باہر نکلنا نہیں ملتا, اتنی اپرچونیٹی نہیں ملتی, ان کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب وہ باہر نکلے تو وہ عزت والا اچھا کام کر سکے. اور جونیئر صاحب کا فرام رینجرز تھر پارک ہے, آپ ہی عقل توخرا ہے کھانے سے آتے ہیں ٹھوکرے کھانے, او ہو عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی, کوئی اچھا سا سانگ لگا دے نصیب اللہ کا ہماری خاطر. کیوں بھلا جنید صاحب, مطلب آپ کیوں خاطر کیوں, مطلب کیا ہے رینجرز میں تو ہم آپ کے لیے گانا لگا دیں گے, ایسی بات نہیں ہے جنید صاحب. بات یہ ہے کہ گانے تو میں اپنی پسند کے لگاتی ہوں لیکن آپ کو ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہوں, یہ بات ہے جنید صاحب. اور ڈسٹرکٹ تھر پارکر کا موسم کیسا ہے یہ تو بتائیں, بڑی گرمی کراسی میں تو بڑی گرمی ہے جی, میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب لٹرلی کیا ہی بتاؤں. لیکن خیر جب میں انٹیریئر سینٹ جاتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کراچی تو بہت پلیزنٹ ہے اس مقابلے میں. ابھی پچھلے دنوں میں سکھر گئی ہوئی تھی تو بہت گرمی تھی وہاں پہ, مطلب میں نے اے ٹی ایم کا دروازہ کھولا میرا ہاتھ جل گیا, میں کہا ہے اتنی گرمی. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے, اوپر سے آپ کی جاب بھی بڑی مشکل ہے, گرمی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یونیفارم پہن کے ہیں, تو یہ بات ہے ساری بات ہے. لیکن خیر آپ ایسی بات نہ کریں, میں ڈھونڈتی ہوں آپ کے لیے گانا, ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, ایک گانا مجھے پسند ہے, اللہ کرے مجھے مل جائے وہ گانا جو آپ کہہ رہے ہیں. اور بتائیں سب یہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آ گیا. اقبال حسین آپ لوگ کی طبیعت کیسی ہے, اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ بیڈ ریسٹ آپ کا ہے کافی, مطلب دو مہینے آپ کیا کریں گے دو مہینے بیڈ ریسٹ پہ, مجھے تو یہ کچھ وہ ہو رہا تھا. لیکن آپ اس ٹائم کو بہت انجوائے بھی کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور مطلب اس میں آپ سوچیں, آپ اگر بیڈ ریسٹ پہ ہیں تو آپ اس کو اگر پازیٹیولی دیکھیں تو آپ کتنی ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش یہ کیجیے گا زیادہ موبائل فون پہ بس لوگ, کیونکہ موبائل از اڈکٹیو, اور اگر آپ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت ٹائم آپ کا چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اچھی اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی اچھی موویز دیکھیں, اور اچھی اچھی کتابیں پڑھیں, اچھے اچھے میوزک سنیں. اس ٹائم کو آپ بہت کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور بہت پازیٹیولی بھی گزار سکتے ہیں, اور آئی ایم شیور جتنا میں آپ کو جانتی ہوں آپ اچھے طریقے سے گزاریں گے. خیر ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ مطلب عقل کہاں سے آتی ہے, اگر انسان زیادہ سے زیادہ عقل مند ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں آپ فی الحال تو ہمیں میسج کرنا چاہیے, اگر آپ کے پاس اس بات کا جواب ہے تو ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا پیغام اور اس کو بھیج دیں 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے پیغامات کا. اور ابھی جنید صاحب آپ کے لیے نصیب اللہ کا, یہ میرا سب سے فیوریٹ گانا ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے گا. سو تھر پارکر سے جنید صاحب کے لیے ہے یہ گانا تو جھوم.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آج ہے سمیہا. اور مطلب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ گریجویٹ مطلب پڑھ رہے ہیں, عقل مند ہو رہے ہیں, یا وہیں کی وہیں رک گئی ہے گاڑی. اب بولیں کہ جی مجھے پتہ نہیں, سمجھ نہیں آتا لوگ اتنے کانفیڈنس سے کیسے بولتے ہیں, جی ہمیں بہت پڑھنا, جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا. او بھائی, علم حاصل کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی, آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں مرنے سے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک آپ کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو گارڈز ہیں, سیکیورٹی گارڈز ہیں, ریسیپشن پہ لوگ کام کرتے ہیں, یا جن کے پاس بہت فارغ, مطلب ریسیپشن والے, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنے فارغ ہوں گے, نہ ایون گارڈ سے, کہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ بہت ایسی جابز ہوتی ہیں کافی ٹائم ہوتا ہے, اور وہ اس ٹائم کو موبائل فون کے اس میں وہ کر لیتا ہے. کہ کوئی آپ کتاب پڑھ, میں کہتی ہوں اتنے لکی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کوئی کتاب پڑھ لو, اپنی نالج بڑھا لو, کوئی امتحان دے دو, اور پڑھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. اور ریکارڈ ہے کہ 95 ایئرس کی ایج میں ایک خاتون تھی نولا, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیچلرز ڈگری کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد بھی وہ 100 پڑھائی کر جاتا ہے ایم او بھی, اس کے بعد جو ہے وہ 95 کے بعد انہوں نے پھر وہ گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ ماسٹرز ڈگری لی 95 کی ایج میں, اس کے بعد گریجویٹ ٹیچنگ اسسٹنٹ بنی, اور اپنی 100 برتھ ڈے کے بعد بھی وہ کام کری تھی. اس کے علاوہ جو ہے اور بھی لوگ ہیں جنہوں 95 کی ایج میں کام پڑھائی کی. ایک نے 93 کی ایج میں پی ایچ ڈی کیا, اللہ میں اس سے پہلے کر لوں اتنا زیادہ ایج, 93 کی ایج میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. اس کے علاوہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک نے گریجویٹ آف بیچلر آف آرٹس کی ڈگری سیرامک آرٹس کے اندر. آئی تھنک جاپان کے اندر سیرامک آرٹس کتنا مزے کا ہوتا ہے, وہ جو ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں اور جو وازز بناتے ہیں, جاپان کے تو مشہور ہیں یہ. تو وہ انہوں نے اس کے اندر بیچلرز آف آرٹس ڈگری کی ایٹ دی ایج آف 96. تو پڑھائی کی کوئی ایج نہیں ہوتی. کچھ ایسی بھی ریکارڈ ہیں جو مطلب اسکول گئے میٹرک کیا, دسویں کی انہوں نے, اور اتنی کم ایج میں. تو کہتی ہوں اور پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ اب کسی کی پڑھائی اگر چھوٹ گئی ہے تو وہ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے لٹرلی کوئی ایسا بندہ بولے کہ یار میری پڑھائی چھوٹ گئی, اس کے لیے بہت آسان طریقے کریں کہ ہاں ٹھیک ہے تم اپنی پرانی ٹرانسکرپٹس لے آؤ, اور ہر چیز آن لائن اویلیبل ہونی چاہیے. خیر ایک ہمارا ایجوکیشن بورڈ انتہائی سڑا ہوا, تھکا ہوا, کیا میں بولوں, بورڈ آفس کبھی جائیں آپ کو رونا آ جائے گا جو پیرنٹس کا حال ہے. پتہ نہیں کیا ایجوکیشن منسٹر صاحب آپ کبھی جاتے بھی ہیں وہاں پہ یا بس بیٹھے رہتے ہیں. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کی کیا باتیں ہیں آپ بتائیں کہ کیا سین ہے آپ کا. آپ کو اگر زیادہ سے زیادہ عقل مند ہونا ہے تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں. عدنان احمد کا بھی میسج نظر آ رہا ہے, اور عدنان احمد اور عبد الرؤف صاحب کے بھی میسجز ہیں, عابد امیر کے بھی میسجز ہیں, ہم شامل کریں گے. اور ابھی ہم پلے کریں گے یہ ٹریک, آئیے سنتے ہیں.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں ہوں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں آج کس کی بھلا ہم یہ بات کریں کہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ زیادہ سے زیادہ عقل مند کیسے ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے بہت سارے میسیجز میرے پاس آئے ہوئے ہیں دوستو اور ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے میسیجز کی طرف چلتے ہیں ہاں جی تو اب ہم آپ کے لیے میسج کی طرف چلتے ہیں بہت اچھے اچھے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں اور عابد امیر صاحب عدنان احمد اقبال حسین صاحب کے میسجز آئے ہوئے ہیں تو پہلے ہم عابد امیر کا میسج پڑھیں گے کہ السلام علیکم ہماری عقل مندی کو چاشنے سمجھنے اور بڑھانے والی سمیاں بہت سمپل سی بات ہے ہم عقل مند ہو سکتے ہیں اچھی صحبت کے ذریعے سمجھدار ہوشیار لوگوں کے ذریعے اور میرا تو ماننا ہے اگر آپ عقل مند نہیں بھی ہیں تو عقل مند جیسے دکھیں مطلب سوال پر تھوڑا سوچ کر آرام سے اچھے سے جواب ایک یا ایک کھانے کے وقت اچھے سے انداز میں کھانا کھائیں اکثر عقل مندوں کا لباس بڑا متاثر کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ عقل مند کیسے لباس پہنتے ہوں گے کیا مجھے تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جو بےچارے بہت زیادہ پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں اپنے لباس پہ اتنا دھیان ہی نہیں دیتے اور جو جن میں بالکل بھی جو بالکل سادے سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لباس سے بڑا غور کرتے ہیں لیکن ہاں لباس پہ خیال رکھنا لباس کا بھی وہ بھی ایک عقل مندی ہی ہے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ لوگ پہلے آپ کے لباس آپ کی شخصیت دیکھتے ہیں بعد میں آپ کو اندر آنے دیں گے بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے عقل مند ہیں لیکن چلے اچھی بات ہے اس کے علاوہ عبدالرؤف کہہ رہی ہے تو آپ کی پوسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی عقل مند ہیں او مائی گاڈ تعریف بھی بندہ کوئی گھما پھرا کے کرے ہیں ذرا ڈھنگ سے تعریف کر دیں لیکن کوئی بات نہیں آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ تھینک یو عدنان احمد کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عقل مند بننے کا مطلب یہ نہیں کہ بس آئی کیو بڑھ جائے اصل بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہتر سمجھیں بہتر فیصلے کریں اور تیزی سے سیکھیں صرف ناول یا سوشل میڈیا نہیں ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کو چیلنج کریں اگر آپ کو کسی کو سادہ الفاظ میں کچھ سمجھا نہیں سکتے تو مطلب آپ نے بھی خود بھی پوری طرح نہیں سمجھا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ واقعی میں سادہ طریقے سے آسان طریقے سے سمجھانا بتاتا ہے کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں جو بھی سنیں یا پڑھیں فوراً مان نہ لیں تحقیق کریں تصدیق کریں اپنی غلطیوں سے سیکھیں چھپائیں نہیں غلط فیصلہ ہو جائے تو تسلیم کریں میں نے کیا سوچا تھا اصل میں کیا ہوا یہ کام آپ کو وہی غلطی کرنے سے بچا لیتا ہے ایکسرسائز کریں نئی زبان سیکھیں دماغ بھی مسل کی طرح ہے استعمال نہ کرو تو کمزور ہو جاتا ہے آپ کی سوچ کا معیار ان لوگوں پر منحصر ہے جن سے آپ بات کرتے ہیں ایسے لوگ ڈھونڈیں جو آپ سے زیادہ جانتے ہوں کتنی خوبصورت عدنان احمد نے ہمیشہ کی طرح تالیاں ڈیزرونگ میسج کیا ہے پریز وردی اور واقعی میں اگر آپ کے اندر آپ وہ پانچ لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو پانچ لوگ ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ کس طرف جائے گی اگر آپ کے آس پاس پانچ جو لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں تو ہی آپ بھی سمجھدار ہوتے جائیں گے یا وہی پرانے پانچ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی بچپن سے جوانی تک جیسے ہاؤس وائفز ہیں جی وہ اپنی بہنوں سے ملنی وہ اپنی سمدھنوں سے ملنی یہی ان کی سوچ ہے اور وہ اسی سوچ میں رہ گئی کہ جی لباس کے ساتھ لیس کون سی لگے گی ڈسکشن یہ ہے اور کمیٹی پارٹیز اور کپڑے لٹرلی میں کہتی ہوں خواتین اتنا کچھ کر سکتی ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ اسپیشلی وہ جو ویل ٹو ڈو ہیں یا ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے ففٹیز میں اپنی سکسٹیز میں پڑھا سکتی ہیں کوئی ویلفیئر کا کام کر سکتی ہیں این جی او تو نہیں کہوں گی این جی اوز کافی این جی اوز شیڈی ہی ہیں جو پیسہ بٹورنا چاہ رہی ہوتی ہیں آپ اتنا ویلفیئر کا کام کر سکتے ہو یار اتنا ٹائم ہے خدمت کر سکتے ہو صحت بھی اپنی صحت کا خیال کر سکتے ہو لیکن نہیں وہ سارا دن بیٹھ کے بہوؤں پہ نظر رکھیں گی اور یا پھر بولیں گے ہمارے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے دادا بھائی نالج بڑھاؤ کوئی دنیا میں کانٹریبیوٹ کرو پیسے بھی کما سکتی ہو کوئی منع نہیں ہے لیکن خیر خواتین کو میں کیا بولوں جن کی سوچ کپڑوں سے باہر ہی نہیں نکل لی خیر اور اقبال حسین صاحب کا بھی میسج آئے گا السلام علیکم سمیع جی عقل مند انسان وقت کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس کے لیے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں عقل مند ہونا بری بات نہیں اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے بولنے سے زیادہ لوگوں کو سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے یا مجھے تو نہیں کہہ رہے کہ میں اتنا بول رہی ہوں سن کم رہی ہوں میرا کام ہے بولنا اصل بات یہ ہے خیر آپ لوگ ٹینشن نہ لیں آپ جو ہے نا وہ ایک غلام علی صاحب کی یہ ذرا میسج یہ میسج غلام علی کا میسج غلام علی کی آواز میں گانا سن لیں دل میں ایک لہر میں خاص غلام علی صاحب کو ہی موقع دے دیتے ہیں میں چپ ہو جاتی ہوں آئیے سنتے ہیں

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
3: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
4: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
6: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
1: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling aur Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
7: Agar Aap Hai In-Drive Car, Bike Ya Rickshaw Driver, To 4 Mai Se 12 Julai Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le,
0: and
8: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho Bina Ruke,
0: and
9: MCB Bank for Life,
0: and
10: Live Lighter, Have a Weight Management Conversation with Your Doctor Today,
0: and
11: طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے,
0: and
12: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا,
0: and
13: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائیں اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
14: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
15: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

اچھے ہیں. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں دوستوں کہ آپ عقل جو ہے, پہلے کہہ رہے تھے عقل بڑی یا بھینس. مجھے واقعی میں اس کا سوال کا جواب ہی نہیں آج تک آ سکا کہ عقل بڑی یا بھینس. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا. خیر آپ لوگ بتائیں کہ عقل آپ کو لگتا ہے کہاں سے عقل انسان کو آ جاتی ہے. اور عقل مند ہونا ایک بڑی کامیابی کی نشانی ہے. جو فیملی میں عقل مند ہوتا ہے سب اسی سے مشورہ کہتے ہیں. میری فیملی کو لگتا تھا بچپن میں کہ میں بڑی عقل مند انسان ہوں, یہاں تک کہ رشتے ناتوں کے بھی فیصلے نا مجھ سے ہوتے تھے. مگر میری شوخ طبیعت کو دیکھ کر اب وہ سمجھتے سب سے پاگل. سوچے یار کہاں سے کہاں میرا لیول آ گیا. وقت کے ساتھ ساتھ بجائے سے لوگ مجھے عقل مند سمجھتے ہیں, کہتے کہ تو پاگل ہے یار, مطلب یہ پاگل ہے اس کو کیا پتا. میں کہتی یار میں ریڈیو پہ شو کرتی ہوں, لوگ میری باتیں سنتے ہیں. یار میری امی کو تو سب سے زیادہ بیوقوف لڑکی میں ہی لگتی ہوں دنیا کے اندر. وہ اگر پوچھیں پاگل لڑکی کون ہے, اگر ہمارے گھر میں سوال ہو نا کہ سب سے زیادہ پاگل کون ہے, میرا نام سر فہرست ہے. لیکن اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ عقل کا بڑی بات ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سورہ کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تو سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے علم سیکھو. تمہیں کیا لگتا ہے سب سے زیادہ عقل مند تم ہی ہو؟ اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام چل چل کے ان کے پاس گئے, اور اتنی مشکل سے وہ ان کو ملے, اور جو ان کی تربیت کا سلسلہ تھا, جو طریقہ تھا, وہ بھی مشکل تھا, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ قرآن شریف کو ہی ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. تو یقین مانے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا, خاص طور پہ سورہ کہف کے اس واقعے سے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس کے بعد اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ علم والوں کا ذکر کیا ہے, عقل مندوں کا ذکر کیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, بے وقوفوں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں جو کچھ سوچتے اور غور و فکر ہی نہیں کرتے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں. تو علم والوں کے بڑے درجات ہوتے ہیں. تو اگر لوگ کہتے ہیں نا جی پیسہ ہے, اکثر آپ کو ہمارے ملک میں کیا لگتا ہے ہمارے منسٹرز کو زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا عقل مند ہیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اما ابا نے ان کو ڈگریاں بس باہر سے کرا دی ہیں, باہر سے پڑھنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی عقل نہیں آئے گی. کیونکہ ظاہر ہے باہر آپ کی یونیورسٹیز, باہر یونیورسٹیز پاکستان کے دیہی علاقوں کے مسائل تو آپ کو پڑھائیں گی نہیں, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ پھر بھی پڑھا لکھا ہونا ظاہر ہونے سے بہتر ہے, لیکن اصل چیز یہ بھی کہ آپ درد سمجھیں. ہمیں زیادہ تر منسٹرز ایسے ہیں جن کو شاید بات بھی کرنا نہیں آئے گی, لیکن وہ بھائی منسٹرز ہیں. یہی المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ جو سب سے بہترین, سب سے پڑھا لکھا, سب سے قابل انسان کو جس کو لیڈر ہونا چاہیے, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اکثر کہ عام انسان اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنا جو ہائر لیول کے لوگ ہیں وہ اتنے کرپٹ ہیں. تو ہمارے ملک نے کیا جانا ہے؟ اور سب سے زیادہ تو سیڈ ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. پتا نہیں سندھ گورنمنٹ کس بات پہ ڈراتی ہے. اگر ان کو خود پتا ہے کہ ان کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اتنے سالوں سے بہتر نہیں کر سکا, انٹیریئر کے سندھ کے اندر ابھی تک سکولز ایسے خالی پڑے ہوئے, گورنمنٹ سکولز کا کوئی نہ بات ہے نہ سٹینڈرڈ ہے, لوگ مجبور ہیں اپنے بچوں کو پرائیویٹ ایجوکیشن کرانے کے لیے. مطلب یہ تو حال ہے یہاں کی ایجوکیشن کا. تو خیر ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ضروری چیز ہے, اور عقل مند ہونا وقت کے ساتھ ضروری چیز ہے. آپ نے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایم بی اے کر لیا ہے تو پھر آپ کو آگے پڑھنے کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو پھر مطلب لٹرلی جو ہے نا وہ کیا بات ہے. اچھا تو خیر ابھی جو ہے نا مجھے ایک کتاب مرات العروج بڑی اچھی لگتی ہے. اور وسیع صاحب آپ نے پڑھی, اگر وسیع صاحب سن رہے ہیں, وسیع صاحب آپ نے پڑھی ہے کتاب مرات العروج؟ خیر وہ اکبری اصغری کی کہانی ہے, لیکن اس کے اندر جو ڈپٹی نذیر احمد ہیں وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہانی لکھی تھی اور میں وہ سکھانا چاہ رہی ہوں. ان کی بیٹیاں تھیں مگر وہ چاہتے تھے کہ بیٹیاں پڑھیں, اور تاکہ جو ہے نا ان کو زندگی میں جو ہے نا وہ کوئی بھی تکلیف نہ ہو. تو اس لیے جو ہے نا یہ ضرور مطلب انہوں نے کتاب لکھی, اور یہ ہر لڑکی کو ضرور پڑھنی چاہیے اپنی لائف میں اگر وہ مطلب شادی سے پہلے اسپیشلی, تاکہ وہ سیکھے کہ کس طرح سے گھر چلنا چاہیے. اور تعلیم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے باہر ہی کچھ کرنا ہے, آپ اپنے گھر کو بھی اچھے سے سنبھال سکتی ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں. بڑی لکھی خواتین کے گھر زیادہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھاتی ہیں, اپنے بچوں کو آگے لے کے جاتی ہیں,
और तो वो नस्ल दर नस्ल बढ़ती जाती है जब बीवी या माँ पढ़ी लिखी होती है। और आप भी लोग भी मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे। एनजीक के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और एनजीक ये कह रहे कि धोखेबाज धोखा, पता नहीं कितने धोखे खाए आपने ये तो बता दें मुझे, ऐसे भी क्या हो गया, इतने क्या धोखे खा लिए। और खैर इंसान जो है ना वो धोखे खा के सीखता है, लेकिन कहते हैं ना मोमिन जो है ना वो एक ही जगह से बार बार धोखे नहीं खाता। तो ये भी आपको जिंदगी में डिसाइड करना चाहिए कि आपने कितने धोखे खाने हैं, बस अब जो धोखे खाने थे खा लिए, अब सीख के बंदा आगे बढ़े। और इस वक्त हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, ये जुनेद जमशेद का टाइम है और जुनेद जमशेद का हम प्ले कर रहे हैं ये वाला गाना उस राह पर। और मुझे नसीम पटेल जी ने बताया, नसीम पटेल जी ने बताया कि कि वो जो है वो मतलब उनको भी जुनेद जमशेद बहुत पसंद है। जुनेद जमशेद सबको ही पसंद है और शहरियार और एनजी के लिए गाना, भंगवार साहब के लिए भी गाना, अगर भंगवार साहब हमें सुन रहे हैं, और हमारे तमाम लिसनर्स के लिए गाना उस राह पर। आइए सुनते हैं, आप लोग मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या आज समिया इंस्टाग्राम पे।

جی یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے میسجز بھی آ رہے ہیں. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عقل کہاں سے آتی ہے. عقل بڑی اہم ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا. علی انصاری کا میسج آ گیا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ علی انصاری؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں علی انصاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی, آج کل صرف سلام دعا ہو رہی ہے, میسجز کہاں ہیں آپ کے؟ اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے لسنرز بہت عقل مند ہیں اور ان کی وجہ سے میرے شو کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. آئی تھنک آئی ایم ویری ویری لکی لائک دیٹ کہ میرے عقل مند لسنرز میں عدنان ہیں, اقبال حسین صاحب ہیں, وسیع احمد صدیقی ہیں اور عابد امیر صاحب. آپ ناراض ہو گئے عابد امیر صاحب, آپ کی لمٹ ہے تین میسیجز. اب کم سے کم تو آپ کو تین میسیجز لازمی کرنے ہیں اور میکسیمم پانچ, کیونکہ اگر آپ کے میسیجز ایسے آتے رہتے ہیں تو نا میرے شو میں رونقیں رہتی ہیں. تو ایسا آپ کے لیے ایسی ریسٹرکشنز نہیں کی میں نے عابد امیر صاحب, لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے میسیجز میرے لیے شامل کرنا ایک ساتھ مشکل ہو جاتا ہے اور پھر کسی کا میں ایک بھی میسیج شامل نہیں کر پاتی ہوں. لیکن یار کم سے کم تین میسیجز تو آپ کر سکتے ہیں مجھے عابد امیر, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وسیع صاحب بہت اچھے میرے عقل مند لسنرز ہیں اور نسیم پٹیل جی بہت عقل مند ہیں. تو مطلب آئی ایم ویری لکی کہ مجھے اتنے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لسنرز ملے. ایسا بھی ہوتا ہے. علی رضا السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں علی رضا؟

السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علی رضا کو بھی ویسے جنید جمشید پسند ہوں گے, آئی تھنک جنید جمشید سب کو ہی پسند ہے. خیر تو علی رضا آپ کیا کہیں گے, عقل بڑی ہے بھینس, مطلب آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ سے دیٹ اگین, مطلب کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عقل مند وائز کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کہ ایچ آئی میں نے کچھ غلط کھا لیا ابھی, کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.

0: محفل کی جان ہو، مگر تمہارے اندر گانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے، مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا۔
1: اوبیسٹی آہستہ آہستہ بڑھنے والی ایک سیریس اور کرونک میڈیکل کنڈیشن ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔
2: لیو لائٹر، ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے۔
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahinon ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: جی آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست, آپ کی ہوسٹ آجیز رمی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ عقل, یہ عقل کہاں سے آتی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں دھوکے کھا کے آتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے آتی ہے. اوکے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عباس انصاری کا بھی میسج آ گیا ہے, وسیع احمد صدیقی کا بھی میسج آ گیا ہے. عباس انصاری کا السلام علیکم آج سمیا, السلام علیکم پاکستان. وزڈم از اے وائڈ فیلڈ اینڈ اٹ کمز ٹو انڈرسٹینڈ فینومینا آف ڈفرنٹ فیلڈز. وزڈم کمز ود ایجوکیشن, ایکسپیرینس اینڈ تھنگز to understand carefully, and I can say that wisdom comes with the achievement of success and failures, because we can understand how we achieved success and what mistakes we faced. یہ مجھے یہ اور لوگوں نے بھی بولا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ عقل صرف کامیابی سے نہیں آتی, عقل جو ہے وہ آپ کو اپنے غلط فیصلوں سے بھی آتی ہے, لیکن انسان جب سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, تبھی وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. اگر وہ غور و فکر ہی نہیں کرے, کیونکہ بڑے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, کہ ہم سے تو غلطی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ مطلب اس غلطی سے بھی ہم سیکھیں گے, مطلب وہ نا ان کے اندر کچھ ہیوملٹی نہیں آتی. اور ایک ہمبل بندہ ہوتا ہے نا, وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے, ہر ایک سے سیکھ سکتا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک بینجمن فرینکلن کی ایک لائن تھی کہ ہر بندہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے, ہر بندہ کوئی ایک ایسی چیز جانتا ہے جو میں نہیں جانتا, تو میں ہر بندے سے سیکھ سکتا ہوں, بھلے آپ کیا کہتے ہیں پڑھنے والے ہوں نہ پڑھنے والے ہوں. جیسے اسی طرح کہتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ باہر لوگوں سے مل جل کے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور گھریلو خواتین جو ہے وہ اتنا نہیں سیکھ پاتی, کیونکہ وہ صرف چار لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں. اور میں سب سے دشمن ایجوکیشن کا لگتا ہے ٹک ٹاک ہے, کیونکہ ٹک ٹاک کے بعد لوگوں کو اپنی جہالت کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ جی وہ ٹک ٹاک یوٹیوب دیکھ دیکھ کے بہت عقل مند ہو گئے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اگر ایسے چینلز دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نالج بڑھائیں, لیکن زیادہ لوگ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں سیاسی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں یا پھر مطلب ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سب سے اسٹوپڈ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ ایک نے ویڈیو بنا لی, ایک ویڈیو وائرل ہوگی, اس ویڈیو پہ پھر 50 ویڈیوز اور بن رہی ہیں. مطلب ہم یہی دیکھتے رہے ہیں, کسی نے کوئی فنی بات کر دی, اس کی نقل اتارتے جاؤ. مطلب ہماری قوم کو کیا ہو گیا بھائی, کوئی پڑھی لکھی کوئی نالج کی بات کر لو. ایون میں انڈیا کے چینلز دیکھ رہی ہوتی ہوں, ان کے چینلز مجھے زیادہ لگتے ہیں کہ یار آپ نے یہ والی کتابیں, ٹاپ 10 بکس یا ہیلتھ ریلیٹڈ مٹیریل زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ تو میمز ہی بن رہی ہوتی ہیں, اس نے یہ کہہ دیا تو فلاں کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جاؤ, یا سیاسی جو کر رہے ہوتے ہیں شوز, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے. مطلب کم آن یار, عوام کو سکھاؤ, ان کو صرف غصہ مت دلاؤ, ہم کو ویسے ہی بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے. خیر, علی رضا کہہ رہے ہیں آئی بلیو تھرو بک ریڈنگ اینڈ ود ایکسپیرینس آف لائف. کہتے ہیں ایکسپیرینس آف لائف کے ساتھ بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے میرے لسنر, میں آپ کو کیا بتاؤں, ماشاء اللہ اللہ نے زبت سے بچائے, بڑی ہی کوئی میرے لسنرز ذہین اور سمجھدار ہیں. اور میرات العروج کے بارے میں وسیم صدیقی کہہ رہے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کی شاندار کاوش ہے جس میں وہ خواتین کو تعلیم اور ہنر سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں, اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں. ہماری خواتین علم و ہنر میں بہت آگے بڑھ گئی ہیں, تعلیم کے میدان میں اگر دیکھیں تو نمایاں پوزیشنز خواتین کی آتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ سیاست میں بھی اور ایڈمنسٹریشن میں ضرور خواتین کو آنا چاہیے. خدا کے لیے اب میئر یا کوئی اور کوئی گورنر یا خواتین کو آپ موقع دے دیں. میں بتا دوں کم سے کم صفائی کے معاملات میں تو لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے ہیں. اگر آپ نے کہیں بھی صفائی کا کوئی ذمہ دار کسی مرد کو دیکھا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل ہی غلط فیصلہ ہے, کیونکہ پاکستانی مردوں کو صفائی تو سکھائی نہیں جاتی. کبھی آپ کے اماں ابا نے کہا, اما نے کہا بیٹا ذرا جو ہے نا آج بہن کا کل امتحان ہے, ایسے کوئی جھاڑو تم دے دو. اوئے ہوئے, میرا بیٹا جھاڑو, میرا بیٹا اور کچن. ابے یار مطلب کیا, باہر جا کے یہ سب صفائی والے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر کام کرنے میں پتہ نہیں کیا. تو میں بتا رہی ہوں کہ جب اس طرح کے مرد جن کو اما نے کبھی ہل کے پانی نہ پینے دیا ہو, جب وہ منسٹر بن جاتے ہیں ان کا غرور ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. انہوں نے کیا صفائی کے حالات صحیح کرنے, جب بھی کراچی کا یہ حال ہے, انتہائی جاہل یہاں پہ کاؤنسلرز ہیں. میں کیا میں بولوں, ویسے وہی والا زمانہ اچھا تھا جب ناظم تھے اور ڈپلائمنٹ ہوئی بھی تھی پاور کی کاؤنسل لیول پہ. ابھی جو زمانہ ہے انتہائی بیکار ہے. اور خواتین اگر پڑھی لکھی, اور میں یہ نہیں بول رہی کہ سیاسی, میں تو کہہ رہی ہوں آپ صرف یہ ڈھونڈیں قابل خواتین کہاں پہ ہیں جن کی ریلیونٹ نالج ہے. آغا خان سے ہی, آغا خان یونیورسٹی سے ہی کوئی ہیلپ لے لیں اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر. جس طرح وہ ہسپتال چلاتے ہیں آپ دیکھیں گے کتنا اچھا ان کا سسٹم ہے, ایون ان کے میڈیکل کالج یا اسکول ہے. صرف اس سسٹم کی خاطر, اس صفائی کی خاطر جو آغا خان ہاسپٹل میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, جس طرح کہ ویل ٹرینڈ وہاں کے لوگ ہیں, اس کی وجہ سے ہی مطلب بندہ اتنے پیسے دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک سسٹم چاہے تو سندھ گورنمنٹ سیکھ سکتی ہے. اچھا سیکھنے کے لے آئیں گے ان کو بورڈ پہ کہ جی ایجوکیشن, آغا خان ایجوکیشن بورڈ کے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے اپنی جی ایجوکیشن کے جو ان کا ایس ای ایف کے اندر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر ان کی میٹنگس میں آغا خان کی ریپرزنٹیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن سیکھا کچھ نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم آج کے آج وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ میں خود کام کر چکی ہوں سن ایجوکیشن کے ساتھ, اور بہت ہی سیڈ وہاں پہ مسائل تھے. ہر وقت سلام کرتے رہو لوگوں کو, سلام سے ہی اور چائے سے ہی کوئی آگے بات ہوتی نہیں تھی, بڑی بڑی باتیں ہو جاتی تھیں. منٹس میں نے خود لکھے ہیں کہ میرا کام تھا منٹس لکھنا اور کچھ نہ بولنا. امیجن کہ میری جاب ڈسکرپشن تھی کچھ نہ بولنا, آپ نے کچھ بولنا ہی نہیں ہے. شکر میں وہاں سے نکل گئی, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اس سے ضروری ہے کہ آپ خواتین کو موقع دیں. خواتین کے ٹاپک پہ بات کافی آگے نکل گئی ہے, جذباتی بھی ہو جاتی ہوں میں. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ لوگ مجھے میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیا انسٹاگرام پہ.
1: This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کھولے ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیز کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی, جیسے ایف پی آر ٹیکس, ٹریفک چالان, پاسپورٹ فی, گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناترا فی. گھر بیٹھے جیز کیش سے, تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع, کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشن کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: This program is brought to you by
6: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
7: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
1: And
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling aur Energy Saving. No Frost, No Worries.
8: And Agar Aap Hain Drive Car, Bike Ya Rickshaw Driver, To 4 Mai Se 12 Julai Tak Weekly Challenges Mein Hissa Le.
1: And
9: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg, 100% Aage Badho Bina Ruke.
1: And
10: MCB Bank for life.
1: And
11: live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
1: And
12: tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
1: And
13: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
14: aaj hi Hire Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
15: Khawateen o hazrat, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لانت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے۔ گردیل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں۔ خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے۔ ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان۔
16: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: جی یہاں پہ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ عقل کہاں سے آتی ہے اور انسان وقت کے ساتھ ساتھ کیسے زیادہ سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہو سکتا ہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ عقل بڑی نہیں، وہ نہیں دوبارہ میں بولوں گی، لیکن یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر نہیں ہو رہے، ان کو کانفیڈنس بہت ہے اپنے آپ پہ کہ جی ہم بڑے ہیں، ہماری بات مانی جائے، لیکن ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پوری فیملی سفر کرتی ہے۔ تو جو بڑے ہیں گھر کے، ان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کیا آپ سمجھدار ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یا سے بوڑھے ہو رہے ہیں، کیونکہ اب بڑوں نے فیصلہ کر دیا۔ اکثر شادیوں کا فیصلہ آپ بڑے کر دیں، جی ارینج میرج ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ دو لوگوں نے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، مشورہ ضرور لینا چاہیے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ پھر مطلب خیر اینی ویز، تو خیر ارینج میرج بھی ہوتی ہیں، جو بھی شادی بیاہ یا کاروبار کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں لوگ عقل مند لوگوں کی رائے لیتے ہیں جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں۔ لیکن اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، آپ کیسے دادی اور نانیوں کے فیصلوں پہ چل سکتی ہیں جنہوں نے وہ زندگی میں ایک گھر سے اور دوسرے گھر تک ان کا ایکسپیرئنس ہے۔ اور بہت میں نے دیکھا جی، انہوں نے ہمارے دادا جی نے کہا تھا ہمارے یہاں، اچھا سب سے زیادہ چڑ مجھے اس بات سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اچھا ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جی کاروکاری جو ایک کامن چیز ہے، او بھائی وہ جاہلانہ چیز ہے، تو آپ نے اس کو کیوں کیری فارورڈ کرنا ہے؟ اور زیادہ تر یہ جاہلانہ چیز مزید جاہل لوگ ہی کیری فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پڑھ تو سکتے نہیں ہے، وہ ڈگری ان کے پاس نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں مشورہ اس سے لیں جس نے کوئی چیز دیکھی ہو، کوئی ایماندار ہو، باکردار انسان ہو، پڑھا لکھا انسان ہو، تو بندہ اس سے مشورہ لے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جی خواتین سے یا دادی اماں سے سارے گھر کے فیصلے لیے جاتے ہیں، دادی اماں نے میٹرک کے آگے نہیں پڑھا ہوتا اور سارے فیصلے دادی اماں کری ہوتی ہیں۔ کہیں کہیں دادی اماں کا وزڈم ہوتا ہے گھریلو معاملات میں، لیکن ہر معاملے میں نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر وہ عورتیں پھر ان کی بات نہ مانو، جی ہماری بات ہی نہیں مانی ہمیں، بھائی آنٹی آپ مطلب کچھ پڑھتی تو ہے نہیں، سارا وقت آپ ٹک ٹاک دیکھتی رہتی ہیں، کوئی آپ کی نالج نہیں ہے، کبھی میں نے آپ کو زندگی میں کتاب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آپ کہتی ہیں آپ جو فیصلے کریں گی وہ صحیح ہوگی، کیسے عقل آئے گی؟ اور اسی بات پہ جو ہے نا وہ ڈپٹی نذیر احمد نے، اور مجھے پورا شو ہی جو ہے نا وہ ڈپٹی نذیر احمد کی اس بات پہ بیس کرتا ہے میرا، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جو اپنی ایکچولی وہ اپنے نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات سمجھائی تھی، کوئی پرسنل نہ لے، کہ مرد تو باہر کے چلنے پھرنے والے ٹھہرے، لوگوں سے مل جل کر بھی تجربہ حاصل کر لیں گے، تم گھر میں بیٹھے بیٹھے کیا کرو گی؟ سینے کی بکچیا سے عقل کی پڑیا نکالو گی، اناج کی کوٹری سے تجربے کی جھولی بھر لاؤ گی، پڑھنا سیکھو کہ پردے میں بیٹھے ہوئے تمام دنیا کی سیر کر لو، علم حاصل کرو کہ اپنے گھر میں تم کو زمانے بھر کی باتیں معلوم ہوا کریں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور آج سے 150 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور ڈپٹی نذیر احمد مسلمان تھے، مطلب کتنے پروگریسو تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے، کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا جب ان کو سکول نہیں بھیجا جاتا تھا مسلمان گھرانے کی لڑکیوں کو، کہتے نہیں تم گھر میں ہی پڑھو، گھر میں ہی پڑھنا اور لکھنا سیکھو، یہ تمہارے بہت کام آئے گا۔ اور سوچیں وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بے لڑکیوں کو پڑھانا بہت غلط سمجھا جاتا ہے یا نہیں پڑھایا جاتا، یا خواتین کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ مردوں سے آج تک کم ہے، اور جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کا فرق نہیں رکھا جاتا، وہاں ایجوکیشن جو ہے وہ مرد و عورت کی تک سیم ہی ہوتی ہے، وہاں فرق نہیں ہے. اسے ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو آپ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں، اس سے ان کی زندگی بھی آسان ہوگی، ان کے آنے والی نسل کی بھی زندگی آسان ہوگی. سو تھینک یو ڈپٹی نذیر احمد صاحب فار رائٹنگ سچ این امیزنگ بک. میری اردو کو اتنی آخر میں نے جو ہے نا وہ انگریزی ادب زیادہ پڑھا ہے یونیورسٹی میں، لیکن یہ کتاب مجھے بڑی پسند ہے، تو میں اردو میں بھی دیکھ لیں، اردو کتابیں بھی پڑھتی ہوں میں. آئی لو ایبسلیوٹلی لو دس بک، اینڈ آئی تھنک ہر لڑکی کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے زندگی میں ایک دفعہ، اور سیکھنا بھی چاہیے. اور اقبال حسین کہہ رہے ہیں سمیہ جی میں نے 2 مہینے بیڈ ریسٹ گزارنے کے لیے پلان کیا ہے، قرآن کو زیادہ سمجھ کر پڑھنا، اللہ سے اپنی قربت بڑھانے کا موقع ملا ہے، فیکٹری کے معاملات آن لائن کیمرہ سے مانیٹر کر رہا ہوں، انشاءاللہ احتیاط اور صبر سے اللہ آسان کرے گا، جزاک اللہ. بالکل آپ ذکر کرتے رہے اور ذکر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس سے بہت برکت ہوتی ہے. آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آئی تھنک دس از لائک دا بیسٹ تھنگ. یہ آپ کی آپ کو لگے گا بہت مشکل وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہو. اور ایون حضرت لقمان کی بھی حکمت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ حکمت کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں نبوت اور مطلب بادشاہی سے زیادہ اہمیت ہے. اور پہلے بادشاہ اپنے بچوں کو عالموں کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ تم نے شہزادوں کی طرح نہیں رہنا، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے. کاش کہ وہ زمانہ پھر سے آ جائے، کاش کہ اساتذہ کی عزت جو ہے وہ منسٹر سے بڑھ کر ہو جائے. یہاں پہ تو ڈگریاں بھی خریدی جاتی ہیں، ٹیچرز کی کہاں عزت ہے؟ اگر ٹیچرز کی عزت ہوتی تو آپ ذرا جا کے دیکھیں جو انویجیلیٹرز ہوتے ہیں کس طریقے سے ان کو ڈراس دھمکایا جاتا ہے اور چیٹنگ کی کھلے عام اجازت دی جاتی ہے. خیر اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہے نا، باتیں بہت ہو گئیں، اور میں چھوڑے جا رہی ہوں آپ کے لیے سجاد علی کی آواز میں یہ ٹریک جس میں کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے. اور سجاد علی مصروف آدمی ہے، مشکل لگتا ہے کہ ان کے پاس کتاب لکھنے کا ٹائم ہو، تو لکھوا لی ہو کسی سے، لیکن گانا بڑا شاندار ہے. آئی وش یو اے ویری ہیپی ڈے. بہت باتیں کرتی ہوں یار میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: Your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
4: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: This program is brought to you by Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: پرسن خشک کی جائے, آگے بڑھنے کا کانفیڈینس آئے. لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ, 100% آگے بڑھو بنا رکے.
1: تم کبھی نہ جھکی مگر اس وزن کے آگے تمہارے جسم نے ہی تمہیں تھکایا. تم ہر محفل کی جان ہو مگر تمہارے اندر کھانے کا شور تمہیں پریشان کر دیتا ہے. ہر گول تک پہنچنے کی بھوک ہے مگر صرف جسم نے اس رفتار کا ساتھ نہ دیا.
2: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
3: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
4: This program is brought to you by RG Higher Mini LED TV Line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
3: पब्लिक सर्विस मैसेज شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी مذہبی فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا الیکٹرانک جعلسازی سپیمنگ دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا اس سلسلے میں مدد طلب کرنا کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
7: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے اگر آپ کو اچانک تیز بخار شدید سر درد جسم اور جوڑوں میں درد متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں لمبی آستین والے کپڑے پہنیں مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں یاد رکھیں احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے ڈینگی سے بچاؤ آپ کی احتیاط آپ کی حفاظت
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
8: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان سروسز میں رنگ ٹونز بریکنگ نیوز الرٹس مس کال الرٹ انٹرنیٹ بنڈلز گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے جب بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے یاد رکھیں پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں جن میں نام
9: شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
10: facebook.com/fm247365

200.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: بعد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. سورہ نساء.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ, جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی, بینک فار لائف.
5: This program is brought to you by RG, Higher Mini LED TV Line اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
6: And Higher کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365.
9: ایف ایم 24/7/365.
10: 31 years of memory, milestone and moments. ایف ایم 100 پاکستان. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس وقت موجود ہے اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ, تو جی جلدی سے اٹھا لیں اپنا موبائل فون اور جائیں اس کے رائٹ میسج آپشن میں, کی ایچ آئی لکھیں, اسپیس دیں, اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ. تو بھائی 3636 پر میسج کریں کیونکہ ابھی بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے میرے دوستوں, تو کہیں آج کا دن نکل نہ جائے, اس لیے آپ میسج کریں اور بن جائیں ہمارے پروگرام کا حصہ. اور بتائیں کہ جی آپ کے لنچ میں کیا ہے. زرین نور کہتی ہیں تھینکس سانگ کے لیے, یو ویلکم زرین نور. دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ خوش ہو گئی ہیں تو زبردست ہو گئی ہے یہ بات, کیونکہ بھائی خوش رہنا زندگی میں بڑا ضروری ہے, جس پر ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور اگر آپ خوش نہیں رہتے ہیں تو جی یہ بڑا مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کو حل کریں جلد از جلد. کیونکہ ہنستے پہ بہت سارے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے ہنسی سے منسلک بھی بہت سارے دن منائے جاتے ہیں, اور ہنستے مسکراتے رہنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ ہنستے ہیں. اس دن مجھے بڑی ہنسی آئی تھی, ایک دن ہم نے بات کری تھی کہ خوش رہنے پر, تو ہمارے ایک لسنر نے کہا کہ جی بیٹھے بیٹھے اگر ہنسیں گے تو کیا لوگ ہمیں بیوقوف کہیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا چہرہ ہی ہنستا مسکراتا رہے گا, یعنی کہ بہت سارے لوگوں کے چہرے پر نا آپ کو ہر وقت غصہ دکھتا ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے جب آپ بات کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو بات کرنے سے پہلے آپ ایک عدد خوف و ہراس میں پہلے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں بھائی اب کس بات پر ڈانٹ پڑ جائے, یا ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ جی ان کا موڈ آف ہے. بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہنستے مسکراتے چہرے ہوتے ہیں نا, ان پر کبھی آپ کو ان کا موڈ ذرا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, تھوڑے اپسیٹ لگ رہے ہوتے ہیں, تو آن دیٹ ٹائم آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یار آج ان کا موڈ خراب ہے. تو یعنی کہ جو ہنستے مسکراتے چہرے ہوتے ہیں نا, اگر وہ ایک پل کو بھی اداس نظر آئے تو سامنے والے سے رہا نہیں جاتا, کیونکہ ان کی وجہ سے ایک پازیٹو انرجی ریلیز ہوتی ہے. تو پازیٹو رہنا آج کل کے دور میں بڑا ضروری ہے بھائی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سٹریس بہت زیادہ ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بڑی ٹینشن لیتے ہیں. جی گھر سے باہر نکلے تو روڈوں کا مسئلہ ہے, دکان سے سامان خریدنے گئے تو مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہر طرف آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹینشن یا سٹریس آپ کے پاس موجود ہے. اور اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ایسی ٹینشن میں کیسے ہنسا مسکرایا جائے, لیکن اپنے آپ کو بہتر کیا جائے, ذرا سا اپنے اوپر توجہ دی جائے. یہاں کہیں پر توجہ بھی بہت ضروری ہے کہ جی آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں جس کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, تاکہ آپ اچھا محسوس کریں, اور تھوڑا سا وقت خود کے لیے بھی ضرور نکالیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جی اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے کنسرن کرنے کی ضرورت ہے, یا کیا صورت حال ہے جو بھی آپ کے دل میں چل رہا ہے, جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے, لیکن خود پر توجہ دینا بھی بڑا ضروری ہے. خود پر توجہ دیں تاکہ آپ اپنا بھرپور خیال رکھ سکیں اور پھر آپ بھی ہنستے مسکراتے نظر آئیں. تو بھائی کیونکہ وقت کا میں مقابلہ سخت ہے, تو جلدی سے ہم لوگ ایک قدر ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد. چلیں جی فرحان سعید کی آواز کو کرتے ہیں شامل, اینڈ دین ول بی رائٹ بیک, بیکاز بہت کم رہ گیا. تو چلیں جی آپ کو ٹریک سناتے ہیں.

تو بھائی فرحان سعید کی آپ لوگ آواز سن رہے تھے. دوپہر کا یہ وقت ہے جو کہ تھوڑا کام سے بھی پوز لیا جاتا ہے اور تھوڑا سا ریسٹ بھی کیا جاتا ہے, تو اس دوران یہ لائٹ لائٹ سے ٹریکس آپ کو بڑا امپریس کرتے ہیں. تو بالکل جی, ایسی ٹریک کو ہم نے شامل کیا ہے. فرحان سعید کی آپ لوگ آواز سن رہے تھے. فرحان سعید از اے ویری ویری گڈ سنگر, بٹ آئی ریئلی لائک ہز ایکٹنگ اسکلز. مجھے فرحان سعید کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. بہت سارے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا اور ان کا کرنٹلی بھی ڈرامہ چل رہا ہے جس میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سارے لوگوں کے اندر بہت سارے اسکلز موجود ہوتے ہیں کہ وہ اس کام میں بھی مہارت رکھتے ہیں, اس کام میں بھی مہارت رکھتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں فرحان سعید, جو کہ بہت اچھی بات ہے اور لوگ انہیں پسند بھی بہت کرتے ہیں. تو ان کی ایکٹنگ اسکلز صرف یہ بات نہیں ہے کہ اچھی ہے, بلکہ لوگوں کو بھی بہت پسند آتی ہے. سو ویری نائس ہے بھائی فرحان سعید اسی طرح کام کرتے رہیں اور زبردست ایسے چھائے رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو چکا ہے ختم. انعام الحق نے کہا ہے باجی اب آپ واپس کب آؤ گی, شو میں ٹائمنگ کیا ہے؟ بالکل جی, ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں منڈے ٹل سیٹرڈے 12 to 2 کے درمیان. تو آپ کل بھی ہمیں سنیے گا 12 to 2 کے درمیان پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل پھر. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل. گرمی ابھی بھی ہے تو پانی پیئیں خوب سارا اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں، ہلکے کپڑے پہنے، سر ڈھانپ کر رکھیں، دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں، زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں۔ یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
3: اب ملیں گے تمام نیٹ ورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر۔ ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو، پاؤ انسٹنٹ لوڈ، ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز، وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے۔ آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔ اینڈ
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
0: لائک اس آن facebook.com/fm247365۔
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے۔
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100، 31 سال FM 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
10: السلام علیکم پاکستان۔

0: in the rhythm of life. When you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: RG, Higher Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
1: And
3: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
5: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 11100. The music plays on.
1: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں, اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: 100 FM. Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام, اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں, یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا, جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا, آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں, پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون, ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ, او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو, اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں, یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں, آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 4 p.m.
1: Public service message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
0: This program is brought to you by
2: MCB Bank for Life.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100. 31 سال FM 100. آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
3: السلام علیکم پاکستان.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: پبلک سروس میسج شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف. ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365. FM 247365.

0: پبلک سروس میسج. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں. غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں, ہلکے کپڑے پہنے, سر ڈھانپ کر رکھیں, دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں. زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں. یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: facebook.com/fm247365 FM247365

0: your location for maximum music. It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Nikai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, free bankers check, free SMS alerts, free intercity transactions, free debit card aur bahut kuch. To aaj hi MCB One current account khulwaye aur behtareen services ka fayda uthaye. MCB Bank for life.
4: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya real T3 inverter AC ultra big outdoor ke saath, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 AC ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: AGS ٹیوبلر دکھائے کام. AGS ٹیوبلر بیٹری دل کو ہے آرام.
5: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
7: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
8: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
3: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
9: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
3: And
10: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
11: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
0: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
5: and Aaj Hi, Hire Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
6: And agar aap hain in-drive car, bike ya rickshaw driver, to 4 mai se 12 july tak weekly challenges mein hissa le.
7: And Lifebuoy anti-dandruff shampoo with yogurt and egg, 100% aage badho bina ruke.
8: And MCB bank for life.
9: And live lighter, have a weight management conversation with your doctor today.
0: And
10: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: Like us on facebook.com/fm247365.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی شوق اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. Jo apne full BTU se de 100% cooling efficiency. 53 degree centigrade par bhi. Higher T3 AC expert. Extreme T3 inverter for extreme heat. Higher.
0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular دکھائے کام. AGS Tubular Battery دل کو ہے آرام.
5: And Cool King Hair Oil جیسے چلتا پھرتا اے سی.
6: And آج ہی ہائر منی LED TV لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
7: اینڈ اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں.
8: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
9: اینڈ MCB بینک فار لائف.
10: اینڈ لیو لائٹر ہیو اے ویٹ مینجمنٹ کنورسیشن وتھ یور ڈاکٹر ٹوڈے.
0: اینڈ
1: فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
11: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
12: کامیاب نہ ہو سے 3 بار موت دیتے
13: ہیں. ٹائم سی منوں ایسے کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
14: پھر انہوں نے ساڈی ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سب کٹیا.
11: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
15: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
11: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: FM 24/7/365

0: بین الاقوامی سطح پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

24-7, 365. FM 24-7, 365. Evening Drive Time with DJ.

0: someone born to lead. This is FM 100.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. Lekin BP high.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. Lekin BP high.
4: Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
7: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو پاؤ انسٹنٹ لوڈ ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا
8: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ ہائر
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
9: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورۃ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے۔ لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: FM 24/7 365

0: اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 FM 24/7/365 Evening 5 time.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Isha, pesh ki ja rahi hai. Sufi soap, special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی، صوفی سوپ اسپیشل۔

0: نشریات وقومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: 100 FM۔
0: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے۔ یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان، اکراس دی نیشن،
3: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف بی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا ناطرا فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا۔

0: حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے۔
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: Like us on Facebook.com/FM20

0: السلام علیکم پاکستان.
1: اب ملیں گے تمام نیٹورک کے لوڈز اور پیکجز ایک ایپ پر. ابھی جیز کیش ڈاؤن لوڈ کرو, پاؤ انسٹنٹ لوڈ, ایکسکلوسیو آفرز اور ڈسکاؤنٹڈ پیکجز, وہ بھی بنا کسی ریٹیلر کے. آسان اور انسٹنٹ پیکج ایکٹیویشنز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: And MCB Bank for life.
5: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے.
6: کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: Us on facebook.com/fm247365
9: fm247365
10: active,
11: yummy,
10: adorable, zabardast.
12: Kya pyaas to suno yaar,
13: kya pyaas to

السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، سبھی سننے والوں کو ایاز احمد کی جانب سے آداب. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سن رہے ہیں ایف ایم 100. اور جناب دن ہے آج منڈے، جو کہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ گیا. جاب سے واپس آ رہے ہیں، تھک کے آ رہے ہوں گے. پہلا دن ہوتا ہے نا ہفتے کے بعد، ذرا کام بھی ذرا بندے کو ایسا لگتا ہے بہت. تو بس آپ آرام سے اطمینان سے ڈرائیو کریں. کچھ لوگ ذرا لیٹ بھی دفتر سے فری ہوتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں لیٹ ہو گئے بھائی؟ اصل میں گھر والے بھی تو نہیں پوچھ رہے نا کہ بھائی لیٹ ہوئے، وجہ کیا ہے. تو جتنے گھر میں سن رہے ہیں لوگ، پوچھا کرو یار، نظر رکھا کرو. ہم ہی پہ کیوں نظر ہے، تم لوگوں پہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ پاکستانیوں کی فطرت ہے، جب تک دوسرے کو نہ پھنسا لیں مطمئن نہیں ہوتے بھائی. بہرحال جناب، پرانے گانے، پرانی یادیں، گانے بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ ہر گانا ہی آپ کو پسند آئے، اور کوئی چینل چینج کرنے کا دل نہ کرے آپ کا. رش میں ہے تو اطمینان، سکون، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. اچھا جناب، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ذرا کسی غزل سے آغاز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں دوستو؟ پاکستانی فلموں کے گانے پرانے پرانے، اردو پنجابی سارے، لیکن غزلیں بھی ہیں بھیا. تو مجھے اچانک سے فریدہ خانم یاد آ گئی ہیں، تو آغاز اس سے کرتے ہیں. اور میسج آپ کو میں دوبارہ بتا دوں، KHI space ٹیکسٹ کریں گے، سینڈ کریں گے 3636 پر.

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں 100 اور ساتھ ساتھ اتنے پیار سے. میں سنجیدہ جی کو سلام. اور سنجیدہ جی آپ ندیم کے شو میں بھی آیا کریں. چلیے میں بتا سنجیدہ ندیم کے شو میں نہیں آتی کیا؟ میسج کیا کرو یار, وہ بھی ہمارا بڑا پیارا سا بھائی ہے. اچھا جناب, اور دوسرا والا بی جی ایم لگائیں آج بھائی, اس سے شو بہت لاجواب. یہ بھی اچھا, یہ بڑا, جب بھی میں یہ پرانے گانے والا لگاتا ہوں نا, یہ والا ٹرائی مونوٹنس نا, اس سے ذرا دل میرا بھر جاتا ہے. چینج ضروری ہے زندگی میں, چینج بہت ضروری ہے زندگی میں. اچھا جناب, اور مشک لیلا کہہ رہی ہے کہ زبردست ہو گیا, اسما آئیں گی شو میں تو میں پوچھوں گی کہ اتنا میٹھا کیسے بولتی ہیں آپ. اے اسما جی تیار ہو جائیں, اتنا میٹھا کیسے بول لیتی ہیں بھائی؟ منہ میں کیا چینی رکھی ہوئی ہوتی ہے, گڑ رکھا ہوا ہے, کیا ہے, کیوں اتنا میٹھا؟ اکثر لوگوں کو شوگر کی بھی مسائل ہو گئے. اچھا بھائی, اصغر بھائی کی طرف سے سنجیدہ آپ کو سلام. اور اصغر بھائی بڑے پیارے آدمی, کہہ رہے ہیں بھائی جیسا انسان ہوتا ہے خود وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ویسے, باقی میں ہمیشہ سب کو اچھا سمجھتا ہوں, پیارا سمجھتا ہوں. اور ویسے ایک بات بتاؤں, آپ لوگ ہیں بھی پیارے, مکھن نہیں لگا رہا ویسے, سچ بتاؤں. اچھا جناب, نیکسٹ ٹریک اور تھوڑا ذرا چینج.

Alright, جناب ویلکم بیک ٹو ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ اور جناب نادیا ملک کیا حال ہے تمہارے ٹھیک ہو بھائی چپکے سے ہفتہ دس دن کے لیے وہ پاکستان آئی ہیں لیکن کراچی نہیں آ سکیں یہ ہے اور واپس یو کے چلی گئی ہیں اور کہہ رہی گرمی بے تحاشا ارے کیا کہہ رہے کراچی آتی تو اور لگ پتا جاتا آپ لیکن بہرحال دسمبر میں کہنی دوبارہ آؤں گی چلے جناب جب بھی آئیے گا کراچی تو ضرور ایف ایم میں نے آپ کو بلانا اور یہاں گپ شپ کرنی ہم نے سلام سر ایاز اخلاق احمد کا سانگ سنا دے سونا نہ چاندی افشین بس کر دو اخلاق بھائی نے اور بڑے گانے گائے سونا چاندی پہ پھنس گئی ہے تو دنیا میں بڑے کام ہے بھائی سونا چاندی کے علاوہ بھی سنو یار اچھا بھائی ابھی کیونکہ رمشا کی ہو رہی ہے شادی اور جتنی بھی لڑکیاں اس وقت ہمیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان سب خواتین کے لیے یعنی میرا مطلب ان لڑکیوں کے لیے یہ خوبصورت سا ٹریک اور یہ گانا آپ کو میں بتاؤں کہ افشاں احمد بڑی زبردست سنگر لیے ان کا گایا ہوا گانا ہے لیکن گا کوئی اور نہیں ہے ٹریبیوٹ دیا انہوں لیکن بہت ہی اعلیٰ تھوڑا سا دکھی ہے لیکن شادی کی مناسبت سے کمال ہے

جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز 3636 پر. غیاث الدین بلبن ملتان سے تشریف لا چکے ہیں, السلام علیکم کہہ دیا ہے, سب سننے والوں کو بھی سلام. نائس پلے لسٹ. اور افشین احمد کا گانا, یہ ہاں ان کا ہی گانا لیکن گایا کسی اور خاتون نے, بہت ہی اچھا. غیاث نے بھی ہر مناس کو پہلے دیکھا ہوا تھا, ان کو بھی دیکھا ہوا بھائی, جاگنگ پہ آتی تھی زمزمہ پارک میں. پوری رپورٹ ہے بھائی کے پاس. اچھا جناب سنجیدہ جی کیا بات ہے جناب, شاعری کہہ رہی ہے رلا دیتی ہے, بات تو ہے بڑی دکھی شاعری, بہت ٹھیک بات کی آپ نے. اور یہی بات جو ہے اسما جی بھی کہہ رہی ہے, ہاں جی بس دکھ یہ ہے تھوڑا سا, یہ جو لمحہ ہوتا ہے یہ ہوتا تو دکھی ہے لیکن صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہی ریت اور یہی رواج. اچھا ہی سوچنا چاہیے. اچھا جناب اور آئے ہائے فرین جی کہہ رہی ہے زبردست سانگ, رمشا آپ ہی رونے لگا. ارے نہیں کرو بھیا, رلانے والا نہیں تھا سین بھائی, ابھی میں ذرا اچھے اچھے گانے لگاتا ہوں ڈسکو ٹائپ کے, لیکن اس دور میں ڈسکو والے گانے تھے کہاں. ہیرو ہیروئن درخت کے پیچھے ہیرو کھڑا پتھر کی طرح, بالکل پتھر کی طرح ہیروئن گھومے جا رہی ہے, وہ اس کے ٹمکے ہی نہیں ختم ہو رہے, ایک پتھر کی طرح اور ایک کے ٹمکے کو ضرورت سے زیادہ, تو میچنگ کبھی کبھی آؤٹ ہو جاتی. اور خاص طور پہ اگر آپ پنجابی فلم دیکھ لیں, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اصغر بھائی تو پتھر رہے گا, اصغر بھائی ڈائریکٹر بھی ہیں فلموں کے, اور میں تو ڈائریکٹر کو داد دیتا ہوں بھائی, کیسے سمجھاتے ہوں گے بھائی. ایک ویسے میں نے ڈائریکشن دیکھی تھی سی بی پہ, وہ فلم پکچرائز ہو رہی تھی, اس کو شاید پتا ہو ہم لوگ کرکٹ کھیلنے اچانک بھائی رقص لگا ہوا ہے, ہم نے دیکھا یار کیوں لگا, سب کرکٹ چھوڑ وہاں پہنچ گیا, دیکھا تو خاتون رقص کر رہی ہیں, اور جس طریقے سے وہ ان کو سمجھا رہے تھے ڈانس ڈائریکٹر اتنے لوگوں کے سامنے, ہمت ہے بھائی ہمت ہے, ہیروئن کی بھی ہمت ہے, اتنے لوگوں کے سامنے وہ اس طرح ڈانس کرنا دوست بڑا مشکل کام ہے, بس دکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن ہے نہیں. آئے ہائے کیا خوبصورت گانا. اچھا بھائی اس گانے کے بعد ڈیڈیکیشن میں پوری کرتا ہوں, لیکن اس گانے کے بعد

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: اب تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس جیس کیش ایپ سے بآسانی ہوں گی، جیسے ایف پی آر ٹیکس، ٹریفک چالان، پاسپورٹ فی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس یا نادرہ فی، گھر بیٹھے جیس کیش سے، تو نہ کوئی دفتروں کے چکر اور نہ کوئی ٹائم کا ضیاع، کیونکہ تمام سرکاری اداروں کی پیمنٹس کے لیے جیس کیش ہے نا.

کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، غفران بھائی بھی آ گئے. غفران بھائی السلام علیکم پیارے سے انجینئر. اچھا اس گانے کی بھی اپنی کلاس ہے اور اس گانے کی تو ہے ہی، تو بہرحال بیک گراؤنڈ میں اس کو رکھتے ہیں. اور مرزا نعیم بیگ لاہور سے، اور یہ گانے کی فرمائش کر دیا ہے، عشق نچائے گلی گلی کا سانگ لگا دو. سرکار کا ایسا گانا ہے بندہ گلی گلی ناچ رہا برا لگے گا، اچھا نہیں ہے یہ. سنجیدہ جی کہہ رہی ہیں بھائی کیوں شیٹ کمال بنائی ہوئی ہے. واقعی میں آپ لوگوں کا پیار ہے بھائی، جب بھی محنت کرنے کو بھی دل کرتا ہے کہ آپ لوگ اتنے ذوق والے لوگ ہو، پسند کرتے ہو گانے، مسکرانے کی بات کرتے ہو، تو ہم بھی پھر محنت سے کیو شیٹ بناتے ہیں. فرین شہزادی کو بھی گانے پسند آ رہے ہیں، بڑی مہربانی سرکار، بڑی مہربانی. یہ گانا تو ویسے میں نے لگا دیا. چلیں جناب نیکسٹ ٹریک کی جانب بڑھتے ہیں. یار ایک اور غزل جو میں ہمیشہ اپنی کیو شیٹ میں کبھی کبھی رکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، امانت علی صاحب میرے بڑے فیورٹ، اور ان کا خاص طور پر یہ والا ٹریک.

جناب دیکھتے دیکھتے ٹائم جو ہے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. گانے اتنے سارے موجود ہیں, میں کیا کروں اور کہاں جاؤں. بہرحال جناب بالکل میں شامل کرتا ہوں اور گانے ذرا تھوڑی تھوڑی غزلیں تھوڑی تھوڑی میں پلے کرتا ہوں اور میسج آپ لوگوں کے پہنچ رہے ہیں 3636 پر. ایک خوبصورت غزل جو کیو شیٹ میں شامل, تھوڑا سا اس کو بھی پلے کرتے ہیں.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: اپنے تمام ہی سننے والوں کو ایف ایم اڈ پاکستان کی کراچی اسٹیشن سے خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، موجود ہی نہیں تھا، مگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ تکنیکی جو ہے وہ پرابلم کی وجہ سے جو ہے بس وہ ذرا سا مسئلہ لیٹ ہوا، کیونکہ آج میں فیس بک پر لائیو ہوں. تو میں نے سوچا کہ آج فیس بک پر لائیو جاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ میوزک کو ہم جو ہے وہ میوٹ کریں گے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور یہ سلسلہ تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال کیونکہ آپ سب اسی لیے جو ہے فیس بک پر ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ساتھ ہو سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہیں پر جو ہے اپنے کچھ میوزک کو اور کچھ چیزوں کو ہائٹ کر کے اور اس طرح جو کچھ اپنے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ٹینشن نشتا، بالکل ٹینشن کسی بات کی نہیں ہے. بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ اچھا سا میوزک بھی پلے ہو جائے، کچھ اچھی سی گپ شپ بھی ہو جائے اور کچھ آپ سب بھی ہمارا ساتھ دے سکیں. تو بس یہی ہوگا کہ آپ کے میسیجز ہوں گے، آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، میوزک ہوگا، مگر میوزک جو ہے وہ کہیں کہیں کچھ ہائٹ بھی ہوگا اور کہیں کچھ لو بھی ہوگا، بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوگا. بس یہ کوشش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ. اسی طرح اپنے میوزک کو آگے لے کے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو. اور وقت جو وہ بس آپ کو تک کہ گزرتا تو ہے، بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، کبھی کبھی ہم وقت کا احساس کر نہیں پاتے اور وقت ہمیں چھوڑ کر بہت آگے نکل جاتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے. مگر زندگی میں جہاں کاش لگ جائے وہاں زندگی بڑی مشکل سے ہو جاتی ہے، کیونکہ کاش کا زندگی میں ایسے ہونا کچھ بھی نہیں چاہیے. ہم یہ ہماری خود کاہلی، ہماری سستی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں پھر جہاں کاش کا استعمال کر لیتے ہیں کہ یار کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا. کاش نہیں، جو کرنا ہے کر گزرو دین اینڈ دیئر، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے، سوچنے کا نام زندگی نہیں ہے. اگر ہم سوچتے رہیں گے، بس سوچتے رہیں گے، پھر کہانی ہماری جو ہے وہ زیادہ آگے چل نہیں پائے گی، مشکلات ہمیں گھیرتی چلی جائیں گی اور ایک مشکلات کا پورا ایک کہتے ہیں پورا ایک مجمع جمع غفیر ہمارے گرد جمع ہو جائے گا اگر ہم صرف سوچتے رہیں گے. جو کرنا ہے کر گزریں، کیونکہ جب ہم کر کسی کام کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو جب ہی کچھ ہمیں اس کا رزلٹ بھی ہمیں جب ہی ملتا ہے. جب تک کہ ہم وہ کریں گے نہیں، اس کام کی ابتدا نہیں کریں گے، اس کام کو ہم شروع نہیں کریں گے، تو وہ پھر آپ کو پتا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس میں کامیاب ہیں ناکام ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سب کچھ کامیابی اور ناکامی یہ آپ کا قدم اٹھانے کے بعد آپ کا ساتھ دیتی ہے یا آپ سے دور بھاگتی ہے. یہ چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اب جب ہم سوچتے رہیں گے کہ یار کاش یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے، تو پھر کاش تو پھر کاش ہی ہے، کاش کہ یہ بس زندگی میں یہ ہوتا تو کاش کچھ بھی نہیں ہوتا پھر زندگی میں. اور مرزا شجاعت ہمیں جوائن کر چکے ہیں گجر خان سے اور کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فرام گجر خان. السلام علیکم ساجی، ماشاء اللہ خوش آمدید. تھینک یو بھائی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، آپ کو بھی خوش آمدید اور تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ان کی جانب سے بھی السلام علیکم. جی آپ کا سلام بھی ہم نے پہنچا دیا مرزا جی، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. یہ بتائیں کہ آپ کے گجر خان کا موسم کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، موسم کیسا ہے، کچھ گرمی کا کیا؟ یہاں پر ہمارے یہاں تو بارش تو نہیں ہو رہی، مگر امید ہے کہ ہو جائے. دعائیں تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کچھ تھوڑا سی بادلوں کو برسات اجازت دے دے کہ بھائی یہاں پہ برس جاؤ اور یہاں بھی دھل جائیں، ہمارے اعمال ذرا صاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے اگر تھوڑا پانی پڑ جائے گا، اور شاید اسی وجہ سے کچھ مسئلے بھی ہو رہے ہیں. تو بس کب ہوتی ہے یہ پتہ نہیں، مگر کبھی کبھی اچانک اچانک کہیں آتے جاتے دو چار بوندیں چھینٹے ہمیں ضرور پڑ جاتے ہیں اور جس سے پھر آس ایک امید بن جاتی ہے कि जी बस अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। और बहरहाल जी अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला यकीनन अपनी रहमत बरसाए और साथ खैरियत की वो चीज़ें हों हमारे लिए, आवाम के लिए वो रहमत बने, जहमत बन जाए, क्योंकि ऐसी जब बारिश बरसात होती है यहाँ पर कराची में तो वो रहमत तो अल्लाह की तरफ से होती है, मगर जहमत हमारे इदारों की जानिब से हमारे लिए जहमत बन जाती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए कि जिनके घर कच्चे हैं, जो जिनके घरों में छतें कच्ची हैं, जिनके घरों में इतनी ज्यादा सहूलियात नहीं है, तो वो उनके लिए यकीनन ये फिर जहमत बन जाती है। तो अल्लाह ताला बस उन पर अपना करम करे और उन पर अपना रहम करे। यही हम कहते हैं कि यही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम भी एक दूसरे का ख्याल रखें, ऐसे हालात जब हो जाएं तो हमें भी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, ये जरूरी है हमारे लिए। वरना हम, हमारे आमतौर पर होता यही है कि हम बस क्या करते हैं, ख्याल क्या करते हैं, बस लग जाते हैं, एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें फिर आपको बताएगी इसी तरह ये कहानी चलती है। तो खैर बहरहाल अब यूं करते हैं कि हम एक खूबसूरत एक ट्रैक शामिल करते हैं जरा, और ये है ये वाला।

جی جناب، یہ آواز عمر خواجہ کی تھی اور ریمیک ٹریک تھا یہ. عمر خواجہ جب ہمارے شو میں آئی تھی ملاقات میں تو اس سے تو انہوں نے ہمیں دیا تھا کہ ان کا نیو ٹریک تھا یہ. اب تو اس بات کو بھی دو سال گزر چکے تقریباً. تو بہرحال جی ایک بار پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور جناب کچھ آتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب آتے ہیں. اور جناب اس کے بعد مرزا شجاعت کیا کہتے ہیں، گجر خان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، موسم لاجواب اور بہترین ہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، پھر تو گالی مکو گئی. لاجواب ہے، بہترین ہے، پھر تو گالی مکو گئی، پھر انجوائے کرو تو سب سر. اور اس کے بعد کہتے ہیں اور آپ کا شو موسم کو اور بھی دوبالا کر دے گا، آج کوشش تو یہ کریں گے، باقی ساری یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ یہ آپشن تو آپ کے پاس ہے، پروگرام کو اچھا یا برا کہنا یہ آپشن آپ کے پاس ہے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشن آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد جناب پھر کیا کہتے ہیں مرزا شجاع جناب، واہ واہ زبردست، پہلا سانگ ہی لاجواب دل کی لگی. ہاں جی، آب و ہوا اور اب ہوا نہ بدلا، موسم دوبالا ہو گیا، کیا بات ہے سر. اور اس کے بعد علیم الدین یوسف زئی صاحب جوائن کر چکے جناب ہمیں، اور کہتے ہیں واجب الاحترام محمد جناب اجمل شعبی صاحب، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پلیز مہدی حسن کی آواز میں یہ سانگ سنوا دیں جس کے بول ہیں دل بہت اداس ہے، اور نام جو ہے وہ پرستان ہے ہر لمحہ دعا کو. تھینک یو، جزاک اللہ جی آپ کی محبتوں کا علیم الدین یوسف زئی صاحب. اور کوشش کریں گے، انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، کوشش کریں گے کہ آپ کی پسند کا ٹریک ہم شامل کر لیں. مگر اس کے لیے وہی کہ وہی بات ہے کہ انتظار بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ بالکل ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، تو میں جیسے ہی موقع ملا تو آپ کی پسند کا ٹریک میں پلے کر دوں گا، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ انتظار کیجیے گا. اور جناب اس کے بعد شامل کرتے ہیں ایک اور خوبصورت نغمہ، مگر بات اس سے پہلے ایک اور ہے، وہ یہ کہ ہم اب آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی کی تمام سڑکوں کا جو حال ہے اس وقت تقریباً وہ بہت ہی خراب حال ہے، بہت خستہ حال ہو چکی ہیں، ٹوٹ پھوٹ. اور پھر خاص طور پہ جب یہ جو بی آر ٹی کی لائن جو گرین اور لائن کے لیے جو بن رہا ہے سب کچھ ہی، اس کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ ہو گیا، نارتھ کے علاقے بھی ہیں، پھر کریم آباد کی طرف بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ تمام چیزیں پوری تھرو آؤٹ جو ہے وہ یوں سمجھ لے کے اینڈ تک پورا سلسلہ جاری ہے. گیس لائنیں جو ہے وہ نئی گیس لائنیں اس وقت جو ہے وہ بھی ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بہت سارے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اب اس کی وجہ سے ٹریفک تو جام ہے جگہ جگہ، لازمیت ہے جب روڈ بند کیے ہوئے، روڈ چھوٹے ہوئے ہوئے، روڈ بلاک ہوئے ہوئے، روڈ ٹوٹے ہوئے، تو وہ ان کی وجہ سے ٹریفک تو جام ہے، کام کی وجہ سے یقیناً کام ہو رہا ہے، تو ٹریفک تو جام ہے، ٹریفک میں جو ہے وہ پرابلم بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، سب کچھ ہے، ٹریفک میں خلل بھی ہے. وہ خلل ہم اپنے دماغ پہ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ خلل میں نے دیکھا ہے، عام طور پہ آتے جاتے دیکھتا ہوں میں، اس خلل کی وجہ سے دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے، ہم برداشت ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. ہم ذرا سا کہیں کچھ ادھر ادھر، کوئی آگے پیچھے ادھر ہو جائے تو وہ فوراً اگلا جو ہے وہ گھور کے دیکھتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ دو چار سنا دوں میں، اور کچھ ایسے جو سنا بھی دیتے ہیں وہ دیر نہیں کرتے، وہ دھار رکھتے نہیں، وہ دے دیتے فوراً. تو یہ اچھا، یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہیں، یہی چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں ہماری کردار کو بھی نمایاں کرتی ہیں، ہماری شخصیت کو بھی نمایاں کرتی ہیں. ہماری زبان جو ہے نا، زبان، یہ زبان کا ایک ٹکڑا جو گوشت کا جو ٹکڑا جو ہے کہ یہ ہماری شخصیت کو، ہماری کردار کو نمایاں کرتا ہے. اگر ہم جس طرح اس کا استعمال کریں گے اسی طرح ہماری شخصیت سامنے والے کے سامنے جو وہ نکل کر سامنے آ جائے گی کہ ہم کیا ہیں. دکھانے کے لیے ہم کچھ بھی ہیں، مگر زبان جب کھلتی ہے، وہ کہتے زبان سے آپ کی جد دو لفظ نکلتے ہیں نا، تو وہ آپ کی شخصیت کو نمایاں کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی شخصیت کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں، کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ، ہم ایسا نہ کریں، کیونکہ مشکلات میں سبھی ہیں، پرابلم میں سبھی ہیں. آپ اگر آگے جا رہے ہیں یا آپ اس روڈ پر ایک سائڈ پر ہیں تو دوسرا بھی دوسری سائڈ پر ہے، تو ایک ہی سڑک پر دونوں ہیں، مشکلات دونوں کو ہی ہیں. اب لوگ برداشت بھی کر رہے ہیں کیونکہ اب ایک کام ہو رہا ہے، اب اس کام کو کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم لڑ بھی نہیں سکتے، کیا کریں، مال پھڈا کر کے کیا کریں گے، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کام جیسا ہے، وہ جہاں جیسا ہے وہ ویسے ہی رہے گا.
वो जब होना है जब ही होगा, उससे पहले होगा नहीं। वो हमारे लड़ने की वजह से, हमारे चीखने की वजह से, हमारी गाली गलौज की वजह से, हमारे बहुत ज्यादा हाइपर होने की वजह से वो काम, ये नहीं कि हम फौरन होंगे वहां से फौरन काम सारा सब चीजें कंप्लीट हो गए फ्रेश रोल हमें मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा अपने वक्त पर ही कुछ भी कर ले। तो इसलिए बरह मेहरबानी आपसे मेरी दरखास्त है कि अगर आपका गुजर वहां से होता है, आप बाइक पर हैं या गाड़ी पर हैं, तो बस थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलें, आराम से चलें, जिस तरह सब चल रहे चलें, देखें इंशाल्लाह। मुश्किलात कहते हैं आसानियों के लिए पहले मुश्किलात ही सहनी पड़ती हैं, क्या करें। अब ये अलग बात है कि वो मुश्किलात कभी हमारे लिए जल्दी खत्म हो जाती हैं, कभी कभी वो मुश्किलात बड़ी लंबी निकल जाती हैं। जैसे अब आजकल हमारी जो ये मुश्किलात हैं, ये सब बड़ी लंबी तवील सड़क की तरह आगे चले जा रही हैं, अभी पता नहीं कब बनेगा। ये बस ये सोचते हैं कि यार ये हम देख लेंगे इस रोड को बना हुआ, हम देख लेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ये सड़क बनी हुई, ये जो बीआरटी लाइन बन रही है बनी हुई हमें दिखा दे। तो बहरा जी, और उम्मीद है कि आप सब मेरी इस बात को थोड़ा सा समझेंगे, और माजत के साथ थोड़ी सी बात मैंने आपसे शेयर की है। जो मैं असल में बात वो ये कि जो मैंने देखा वो मैंने आपसे शेयर किया, और फिर साथ साथ आपको देख मौसम भी इस वक्त जो है बड़ा कुछ गर्म सर सा चल रहा है, सर तो है नहीं गर्म है, मगर अब ये कि उसके साथ से थोड़ा सा फर्क ये पड़ा कि अब हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, और हवाएं चल रही हैं, हवाओं में ये कि थोड़ा उससे टेम्परेचर लो हो गया। तो मगर बहरहाल मौसम गर्मी का है, अब गर्मी के मौसम में ये तो नहीं कि हम भी गर्म हो जाए, हम दिमाग को गर्म कर लें, थोड़ा सा केयर करें, बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इस वक्त एक शामिल करते हैं एक वाकई जमाने को क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, जरा सुनिएगा।

واقعی بات بڑی سچ ہے دوستو، تو یہ زمانے زمانوں کو کیا ہو گیا، حقیقت ہے زمانے کا کچھ پتہ نہیں ہے، زمانے میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اس بہت کچھ کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بہت کچھ ہماری سمجھ میں آ بھی نہیں رہا کہ ہو کیا رہا ہے، مگر ہو بہت کچھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں آتے۔ کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب آتے، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے آپ کو بتاتے چلو، اگر آپ پروگرام سن لیں تو ہم اس وقت یوٹیوب پر نہیں بلکہ ہم فیس بک پر لائیو ہیں، اور فیس بک پر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، فیس بک پر آپ مجھے یقیناً جوائن کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر آپ موجود ہیں تو آپ مجھے سرچ کر لیں بالکل، یا میری آئی ڈی ہے میرے پیج پر کہیں آپ موجود ہوں گے، آپ نے فالو کیا ہوگا تو یقیناً آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اور جناب نصیر احمد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے بڑے پیارے سے دوست تھے پرتگال سے، اور کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان اجمیر شعبے بھائی جان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں نصیر کیا کہتے ہیں آپ، سننے والوں کو، تمام سننے والوں کو خاکسار کی طرف سے السلام علیکم، میری دعا اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے، آمین آمین آمین اللہم آمین۔ بے شک بس ہم سب دعا کر رہے ہیں اور ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یقیناً وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد مرزا شجاعت کیا کہتے ہیں جناب گجر خان سے، استاد جی میں بہت غور سے آپ کی بات سن رہا تھا کراچی کے حوالے سے، استاد جی کیا وجہ ہے کہ کراچی ایک طویل عرصے سے وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے اور باقی تمام شہر بہت آگے نکل گئے جیسے پنجاب؟ سر کراچی کراچی ہے، پنجاب پنجاب ہے، اور آپ کو تھا کہ کراچی اور پنجاب کا ویسے مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا، آپ یہاں کی پاپولیشن کے حوالے سے اندازہ کریں اور تمام چیزوں کے حوالے سے، تو یہ ذرا سا اس میں تو ذرا سا فرق آ سکتا ہے، کیونکہ وہاں اور یہاں کے، وہاں کے شہر چھوٹے الگ ہیں، یہ ایک ہی شہر جو وہ کتنے شہروں کو ملا کر یہ ایک شہر بنتا ہے، تو پھر یہ فرق تو رہے گا۔ باقی تھوڑا سا فرق آپ کو پتا ہے کہ وہ حالات واقعات بھی ہیں، اور یہاں پر جب ایک کام شروع ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہماری جو اداروں کی تھوڑی سی بھی سستی ہے جس کی وجہ سے وہ کام پینڈنگ میں چلا جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں اگر یہاں بننا شروع، جو چیزیں پروجیکٹ ہمارے سے شروع ہیں، اگر پروجیکٹ ہمارے کام وقت پر بننے لگیں تو کراچی وہ نہیں رہے گا جو تھا، کراچی چینج ہو جائے گا، اور کراچی پہلے بھی مطلب دیکھیں ماضی میں بھی کراچی جو تھا اس کے بعد

مطلب دیکھیں ماضی میں بھی کراچی جو تھا اس کے بعد جب بدلنا شروع ہوا تو دھیرے دھیرے کیسے بدلا ہو. تو یہ سب چیزیں اصل وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہیں, اور اللہ کرے بس تسی بھی دعا کرو تو اسی بھی دعا کریں گے اپنے شہر لی, تسی ساڈے شہر لی کرو اسی اپنے شہر لی کریں گے, ہے نا. تو اڑے شہر سے والی اون جی ماشاء اللہ زبردست تھی. اور اس کے بعد پھر جناب عادل لاکھانے صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. کیسے عادل لاکھانے صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں عادل بھائی؟ خیریت سے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. وعلیکم السلام. خوش ہیں, سلامت ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں شب بھی پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہے. جی ہاں, یہ تو ہے یار, اب کیا کریں, اس قوم میں برداشت ختم ہو چکی ہے. اطاعت تو یہاں کہاں ہے؟ اب اسی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ہمارے یہاں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور آج شبیر ضیاء کی آواز سنا دیں, میں کوشش کروں گا, تھوڑا سا آپ انتظار کریں. شبیر ضیاء اللہ ان کی مغفرت کرے, بڑا پیارا سا ہمارا دوست تھا, بالکل اس کی آواز میں آپ کو سنا دوں گا, تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, ضرور شامل کریں گے. اور اس کے بعد عادل لکھانی صاحب کیا کہتے ہیں, جناب رمضان میں ملاقات ہوتی ہے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان مبارک میں ملاقات ہوگی. ابھی تو وقت ہے رمضان تک پہنچنے میں, ہمیں ابھی وقت لگے گا, مگر بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو زندگی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, ہمیں زندگی دے, تو ضرور ملاقات ہوگی. اس سے پہلے بھی کچھ ایونٹس ہیں جس میں ملاقات ہو سکتی ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہو سکتی ہے ملاقات. اور ان شاء اللہ تعالیٰ طبیعت میری بس اللہ کا کچھ کرم ہے, بہتر ہے, پہلے سے کچھ بہتر ہے. بہرحال دھیرے دھیرے بہتر ہوگی, اور کیونکہ ہر چیز کو تھوڑا وقت لگتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں بہتری آتی ہیں. اس کے بعد جناب ہمیں ایس ایم ایس کیا ہے یوسف صاحب نے, وہ کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ اجمل شعبی بھائی یوسف پاپوش سے اور تمام ہی سننے والوں کو سلام, ایف ایم منٹ کی تمام فیملی کو سلام, آنٹی چاچی اور روسا گلبانو, تمام ڈاکٹرز عمران بھائی, خطاب گل لالا اور غفران بھائی کو سلام. جی چلیں, آپ کا سلام یوسف بھائی ہم نے سب تک پہنچا دیا, امید ہے کہ سب نے آپ کا سلام سن لیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ہماری جانب سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور وعلیکم السلام, خوش رہیں, سلامت رہیں, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے جناب. اور اس کے بعد اب شامل کرتے ہیں ہم ایک اور خوبصورت ٹریک, اور وہ ٹریک جناب کون سا ہے, یہ بھی تھوڑا سا سلو ہے مگر ایک اچھا ٹریک ہے, کوشش کروں گا اگر آپ پسند آ جائے, ہے تو سلو مگر ذرا مزیدار ہے.

جی جناب، بے درد کیسے سزا دے گا یا اپنا بنا کے بتاقا دے گا؟ یہ دنیا کا دستور چل رہا ہے اس وقت، اس میں کوئی نئی کہانی نہیں ہے، دنیا یہی دنیا کا دستور چل رہا ہے اس وقت یہاں پر، تو یہی ہوتا ہے دنیا میں، آپ جسے سمجھیں اپنا وہی، پتہ نہیں کیا نکلتا، کیا کہ دنیا میں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ اور جناب طاہرہ مسعود ٹیم میں جوائن کر چکے، کہتی ہیں جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ گریٹ شو، تھینک یو طاہرہ مسعود، تھینک یو، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے مرزا شجاعت کیا کہتے ہیں جناب؟ کہ جی بالکل، ساری دعا ہے کہ کراچی کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے. آمین آمین آمین. کے بعد کیا کہتے جناب؟ یہ گانا پنجابی کمال ہے، کمال سی جناب، تو تسی بھی کمال، جندے رہو بستے رہو. واہ جی واہ، کی گل ہے. بس کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ شجاعت، کدے کدے کہتے کی کرنے، کی کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہر جی ٹائم ہوا ہے 1:53 ہوئے نا، 1:53 بلکہ 54 ہو چکے ہیں اس وقت ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. میں آپ سب کے ساتھ ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. اور پروگرام جو ہے یقیناً آپ اس وقت فیس بک پر میرے ساتھ لائیو ویڈیو پر مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا آپ کے ساتھ جو اس وقت فیس بک پر موجود ہیں. اور ریڈیو پر تو آپ سن ہی رہے ہیں، ریڈیو پر تو آپ کا میرا ساتھ ہے، اور بالکل ان شاء اللہ رہے گا زندگی جب تک ہے، جب تک تو آپ ساتھ ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ زندگی رہی تو. اور جناب اب اور پھر اب شامل کرتے ہیں، بلکہ ہمارے بڑے پیارے سے دوست اس وقت ہمیں جو ہے وہ پرتگال میں اس وقت سن رہے ہیں جناب نصیر بھٹی صاحب جناب. اور ان کے لیے شامل کرتے ہیں ہم آواز شبیر ضیاء کی. شبیر ضیاء ہمارے بڑے پیارے سے دوست، ہمارے پروگرام میں آ بھی چکے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں، اور یقیناً ان کی آواز، ان کی موجودگی کا ہمیں احساس دلائے گی.

شبیر سیاہ کی آواز جناب، کیا اور یہ گانا بھی، یہ گانا بھی ابھی بہت پہلے کا گانا، بہت کافی پرانا گانا ان کا شبیر سیاہ کا، اور بڑا خوبصورت اپنے وقت کا بڑا مقبول گانا رہا یہ شبیر سیاہ کا. اور جناب ظہیر نصیب، آج ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہمیں جوائن کر ہی لیا آج انہوں نے، کہتے ہیں السلام علیکم شبیر بھائی، بڑی آب و تاب سے اسکرین پر چھا رہے ہیں. جناب مجھے پتا ہے آپ دیکھنے والے ہیں، میں نے سوچا کہ آج تھوڑی آب و تاب کے ساتھ آ جاؤ. جمال صدیقی صاحب ہمیں جو ہے وہ جوائن کرنے والے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ، سب تصویریں دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے جیسے ماشاءاللہ جمال بھائی جو ہے وہ نہیں جو تھے، بلکہ اب تو لڑکا، وہ کہتے ہیں جو نے لیا کہتے ہیں کہ میں یوں ہی میں لڑکا سب میں نکل آیا. تو کیا بات ہے سر، خوش آمدید کہتے ہیں جمال بھائی آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ آپ کو ویلکم، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، خوش رہیں، سلامت رہیں. اور اب بات کچھ ہم کر رہے تھے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اب ایسا کہ ہماری جمال بھائی جو وہ امریکہ میں موجود ہیں ماشاء اللہ سے، اور بڑی آب و تاب سے، بڑے آب و تاب سے وہاں رہ رہے ہیں ماشاء اللہ. کیوں جمال بھائی، کیا خیال آپ کا؟ آپ کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ آپ اس وقت جو ہے وہ کیا ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں کیا آپ کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ کیا کنڈیشن ہے ان لوگوں کی، کیا رہن سہن اور کیسا ہے، کیا کس آب و تاب سے رہتے ہیں؟ یہاں سے تو کہتے ہیں نا، یہاں سے بندہ جاتا ہے اور میں تو جا کے یہ انج کیتا ہے، تو میں تو اتنے یہ کر رہا ہوں، میں تو اتنے یہ کر رہا ہوں، میں اتنے یہ کر رہا ہوں، پر کی کر رہے پتہ نہیں چلتا کرتا کی. مگر جب بات اینڈ پہ کھلتی پتہ چلتا کہ ہوئے بندہ تو پتہ کی ہو کر رہا سی، دس کی پی رہا سی تو کر کچھ ہو رہا سی. خیر بھائی جی، اب یہ تو بات وہی ہے کہ رسک کمانے جا رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اپنے ملک میں بندہ شہنشاہ ہوتا ہے، جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کی شہنشاہیت وہاں نہیں چلتی، وہاں اس کو وہاں کے حساب سے رہنا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بھی ہم حقیقت بات ہے، یہ حقیقت بھائی، وہ تو ایک مذاق کی بات تھی، مگر بات حقیقت یہ جی کہ ہم جس جگہ جائیں ہمیں وہاں کے رہن سہن، وہاں کے رکھ رکھاؤ کو ہی فالو کرنا چاہیے، یہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ امریکہ یا باہر کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک میں بھی آپ جب کسی کے جا رہے، رہنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے ہم مہمان بن رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے کسی کے مہمان بن رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو وہاں ان کے رکھ رکھاؤ، ان کے گھر کے جو اصول ہیں، مسائل ہیں، ان کے حساب سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میں نے دیکھا عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جاتے تو وہاں پر پھر وہ اپنی وہ ٹانگ میں ڈانگ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بس جی ہم تو مہمان ہیں یہاں پر. کہیں مہمان بننے کے بھی بڑے طور طریقے الگ ہوتے ہیں، اور مہمان نوازی، وہ اگلا مہمان نوازی میں کہتے ہیں وہ اپنی پلکیں آنکھیں تک بچھا دیتا ہے، اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اس میں بھی تھوڑا سا جو خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے کے یہاں جب آپ مہمان بننے جا رہے ہیں، مہمان بنے ہوئے ہیں کسی کے، تو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کریں، اس کے حالات دیکھیں، اس کے حالات کیا ہیں. اگر اس کے معاشی طور پر حالات بہتر نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ مہمان نوازی کا موقع اس کو نہ دیں، اور اگر دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ مل جل کر ان کے ماحول اور ان کے گھر کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو اللہ اس سے کہتے ہیں رب تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں یا کسی سے کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی مدد کی، اس کا خیال رکھا اور اس کے حالات کے مطابق اس کے پاس رہے، اس کو تنگ نہیں کیا. یہ بھی ہونا چاہیے ضرور. مگر آج کل ہمارا دور ایسا چل رہا ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں بس دبی رہ گرائیاں جڑ کر آچی تھے منج کمائیاں. اور جناب اس کے بعد پھر مرزا شجاعت کے آگے تھے، واہ بہت خوب سر، ان کی آواز بالکل صاحب سے ملتی ہے، شیخ صاحب سے ملتی ہے. یہ آواز ویسے تھوڑی سی ہے مگر نہیں، کافی فرق ہے محمد علی شیخی کی آواز میں اور ان کی آواز میں، کافی فرق ہے. اور اس کے بعد پھر جی تسی بالکل ٹھیک آخے کہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، یہی تو گل ہے ہی، اپنا ملک اپنا گھر تو پھر اپنا ہی ہونا، اپنے گھر سے بندے نے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، اور اپنا گھر تو پھر اپنا گھر سے اور ایک الگ چیز ہے. اپنی ملک کی گل کرو تو اتنے بھی ٹینشن، ہوں ادھر بھی ٹینشن شروع ہو گئی ہیں،
بندہ سوچ رہا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں یار, کیا ہوگا کیسے ہوگا سب کچھ ہوگا. اور اب اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, معاشی طور پر جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, ان حالات کے حساب سے بھی ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہمارے لیے, کیونکہ ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر تمام طبقہ ہمارا, ایک وہ طبقہ کہ جو جس کا لیول ہائی ہے وہ تو اوپر اور اوپر جا رہا ہے. اچھا جو ایک تین کلاس ہمارے ہوتی تھی, ایک مطلب ایک کلاس تھی, ایک بی تھی ایک سی تھی, اچھا بی والا وہ سی میں پہنچ گیا ہے, بی والا ٹھٹ سے نیچے گرا اور وہ سی میں پہنچ گیا ہے, اور اے والا جو وہ اے پلس ہو گیا. اس وقت حالات ہی اب دو کلاسیں رہ گئی صرف, اے پلس اور بی والا تو سی میں پہنچ گیا, اے اور سی رہ گیا, بی تو ختم ہی ہو گیا. اس مڈل کلاس تو اب رہی ہی نہیں ہمارے یہاں, کیوں مڈل کلاس تو آپ کو بتایا معاشی طور پر مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, حالات ایسے ہو چکے ہیں, آمدنی کے ذرائع لوگوں پاس محدود ہو گئے ہیں, اور اگر ہیں تو پھر ان میں بھی بہت کمی آ گئی ہے. تو تمام حساب سے دیکھا جائے تو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اب بہت نیچے آ چکے ہیں, ہمارا وہ طبقہ بہت نیچے آ چکا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ گھر چلانا بہت مشکل ہو چکا, بہت مشکل ہو چکا ہے. تو اسی لیے اگر سب ایک دوسرے کے کا خیال رکھ سکتے ہیں, خیال رکھنا چاہیے, دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آپ ضروری نہیں کہ آپ معاشی طور پر کسی کا خیال رکھیں, آپ اپنے لفظوں سے بھی دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں, کسی کو ویسے بھی خیال رکھ سکتے ہیں, اور اگر ہو سکے تو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ نے دیا تو پتہ نہیں کس کے نصیب پہ آپ کے پاس ہو اور ان میں کس کس کا حصہ ہو, یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے. بندہ کیا کہے گا یہ تو رب جانتا ہے, وہی جو دے رہا ہے وہی بہتر جانتا ہے, اور اسی نے دیا ہے وہی دے رہا ہے اور وہی واپس لینے والا بھی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو بہت لازمی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور ان کی کیئر کرنی چاہیے, ان تمام چیزوں کو سمجھ کر چلنا چاہیے. زندگی جب ہی بہتر ہوگی, کہتے ہیں آئے ہیں دنیا میں تو جینا ہی پڑے گا, جینا تو پڑے گا, اور ساتھ یہ بھی کہ جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا. تو وہ زہر ہمیں پینا تو ہے, مگر اس زہر کو ہم تریاگ بنا لیں تو اور اچھا ہوگا. اب یہ بات ہے, وہی بات ہے کہ بس کہ وہ کہتے ہیں کہ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, تو اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کر دے گا اگر اتر جائے گی. تو فی الحال ہم یوں کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں یہ ایک ٹریک. آواز فرانور کی ہے,

مورا سیاں بڑا بےمان اور سوتن کے گھر جائے رہے. اسے تو بےمان ہو گیا کیونکہ سوتن کے گھر جا رہا ہے. سوتن کا یہی لیا تھا تو پھر یہ بےمانی نہیں ہوتی نا, پھر تو دونوں جگہ ہوتی ہیں. تو خیر جی, بہرحال ہم نے بات میں کچھ پوچھی تھی جمال بھائی سے جو کہ یو ایس اے میں موجود ہیں, اور کہتے ہیں پاکستان میں دریا کہر میں رہنے والوں کے لیے جو خیالات ہیں وہ زمینی حقائق سے بہت مختلف ہیں, اور ہم یہاں بہت آزادی سے اپنے تمام دینی فرائض بہت خوبی سے ادا کرتے ہیں. بس عید الاضحیٰ میں ہم محلے والوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کر سکتے, یا وہ مزہ ہے کہ تمام آلائشیں دوسرے کے دروازے پر ڈال دیں, وہ مزہ بھی نہیں, نہ وہ مزہ ہے وہاں پر. صحیح بات ہے, دوسرے کی اپنی آلائشیں دوسرے کے دروازے پر, اپنا دروازہ صاف رکھا اور وہ آلائشیں برابر کے گھر والے کے دروازے کے سامنے ڈال دیں یا اور آگے جا کے ڈال دیں. تو یہ بات بھی صحیح, آپ نے اس بالکل صحیح کہی. اور اس کے بعد بڑی بڑی مساجد میں تمام نماز روزوں کا اہتمام ہوتا ہے, اور دینی اور ادبی محافل جو ہے تواتر سے ہوتی ہیں, اور غرض کہ اب پہلے جیسا ماحول نہیں ہے, اور اپنی تقریبات اپنا ماحول سب دستیاب ہے. اور آپ کی لگاتار خوبصورت باتیں بہت عرصے بعد سننے کو ملی, مزہ آیا, تھینک یو, جزاک اللہ. اور اسی بہانے آپ سے ہم نے سوال بھی کیا اور آپ نے ہمیں بتایا, اس بات کا بھی مزہ آیا, اور یہ خوشی مجھے اس بات کی ہوگی جمال بھائی کہ اسی طرح آپ جیسے پہلے آپ ہمارے ساتھ ساتھ آپ ریگولر پروگرام میں ہوتے تھے تو ساتھ دیا کرے, کبھی کبھی ساتھ آ جائے کریں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں, مزہ آتا ہے. اس کا کہتے میں نے کافی لمبا لکھ دیا, معذرت. نہیں جی, لمبا نہیں لکھا, مگر کام کی بات آپ نے لکھی ہے تو یہی میں نے بات پوچھی تھی آپ سے, جو میں نے پوچھا سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب دیا, اور صحیح اتنا جواب تو چلتا ہے پھر بھی. اور بہرحال تھینک یو ویری مچ, بہت ساری دعائیں. اور حقیقت یہ ہے باقی, کیونکہ اچھا وہاں پر تھوڑا سا وہی بات ہے کہ جب ہم جائیں گے دوسرے ملک جائیں گے تو ہمیں جینا تو بھائی وہاں کے اصولوں سے جینا ہے نا, اب یہاں کی طرح تو ہم نہیں ہو سکتے, یہاں تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے, وہاں ذرا گریبان پکڑے تو پھر پتہ چلے گا کیسے گریبان پکڑتے, وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں تو آپ کو تو ایک ایک چیز بڑے رکھ رکھاؤ, بڑے اصول اور ٹائمنگ کے ساتھ وہاں کام ہوتا ہے یقیناً, اور سب چیزیں ایک ترتیب سے ہوتی ہیں, اور انسان عادی بھی ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کا عادی بھی ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے اصل میں بات یہ کہ سب چیزیں ہیں تو ہماری, جو ہم یہاں ہمیں کرنی چاہیے, مگر ہم کرتے نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہمارے ساتھ, ہم ان چیزوں کے عادی ہیں بھی نہیں, اور ہم اپنے آپ کو عادی ان چیزوں کو بنانا بھی نہیں چاہتے. ہمارے یہاں بھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں تو ہمیں اصول کے ساتھ چلنا چاہیے, مگر نہیں, ہم اچھا وہ ہم اصول بنا بھی لیں تو ہم اپنے اصولوں میں خود نہیں چل سکتے, کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پر وہ یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اصولوں کو ساتھ لے کر چلا جائے, کیونکہ آپ اصولوں کے ساتھ لے کر دوسروں کو کیسے اپنے اصولوں پر چلائیں گے. ہر انسان اپنے اپنے ذہن کا مالک ہے, اپنی سوچ کا مالک ہے, کسی کی سوچ پر کسی کی زبان پر پابندی اب نہیں لگا سکتے, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہاں یہ بھی مسائل ہیں اور یہ چیزیں بھی ہیں. اب یہ چیزیں اصل میں بات ہے کہ جب وہاں سے ہم ہو کر آتے ہیں نا, جب وہاں سے ہم ہو کر آتے ہیں تو پھر ہم وہ یوں سمجھنے ذہنی طور پر ہم تیار ہو جاتے ہیں, ہم وہاں پر وہ اس مشین میں ہمارا ذہن وہاں پر پورا ریکنڈیشن ہو جاتا ہے اور سب چیزیں پرفیکٹ ہو جاتی ہے. پھر یہاں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, یہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, یہ وہاں تو یار ہم ایسا کرتے تھے, وہاں تو ہم ایسا کرتے تھے, وہاں تو ایسا ہوتا ہے, وہاں تو ایسا. پھر ہمیں وہاں کی چیزیں ہمیں یہاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں یہاں پر وہ چیزیں, وہ خامیاں ہمیں یہاں پہ نمایاں ہوتی ہیں جن کو پہلے ہم خامی نہیں کہتے تھے, مگر وہاں سے آنے کے بعد ہمیں وہ تمام چیزیں ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں پھر ہمیں کہ یار یہ وہاں ایسا نہیں ہوتا, یہاں کیوں ایسا ہوتا ہے, یار یہ کیا اب تک ایسے ہی ہے, یہ اب تک ایسے ہی سلسلہ. تو یہ چیزیں واقعی, یہ چیزیں اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو ہم اچھا ہم یہ بات وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود ذاتی طور پر ہم اگر بہتر کر لیں تو سب بہتر ہو, مگر ہم میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں سامنے والا کہہ رہی اس کو صحیح ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے کہ آگے اس کے وہ صحیح ہونا چاہیے, وہ کہتا ہے کہ وہ آگے انگلی اٹھا دیتا ہے, وہ اس کو صحیح ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں.
اگر ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل بہتر ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل بہتر ہو جائیں گے. ہم بہت ساری چیزوں کو جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں چیزیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ مسائل ہمارے دھیرے دھیرے ختم ہوں گے صرف اسی وجہ سے کہ جب ہم اپنی خامیوں کو خود دور کرنا شروع کر دیں گے. مگر مشکل تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے اندر ہمیں کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ ہم خامیوں کا مجموعہ ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے اندر کوئی خامی نظر نہیں آتی، ہمیں خامیاں دوسروں میں ہی نظر آتی ہیں اور ہم انگلی سامنے والے پر اٹھاتے ہیں، اپنے پر تو ہم انگلی کسی کو اٹھانے کا موقع دیتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم اپنی انگلی خود پر اٹھاتے ہیں، ہم دوسرے پر اٹھاتے ہیں. جس دن ہمیں اپنی خامیاں نظر آ گئیں اور جس دن ہم نے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش شروع کر دی، اس دن آپ دیکھیں کہ ہم خود بھی ذہنی طور پر خود بھی بہت اپنے آپ کو ہلکا فیل کریں گے، اپنا ہلکا محسوس کریں گے. یہ بڑا اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے.

یہ آواز تھی جناب احسن شکیل کی, اور وقت 2:25 تقریباً 25 منٹ ہو چکے. ایف ایم نیٹ پاکستان کے کراچی سیشن سے مجھے اجمیر خان شوقی کہتے ہیں, اور آتے ہیں ایک بار پھر. اور ہمیں جوائن کیا شاکر عزیز نے, ہمیں جوائن کیا اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. وعلیکم السلام, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ختیجہ کو خاص طور پہ بتائیے گا اب کہ محرم کی ٹرانسمیشن میں ان شاء اللہ تعالیٰ ختیجہ کو آنا ہے, بلانا ہے ہم نے ختیجہ کو. اور محرم کی ٹرانسمیشن ان شاء اللہ 11 بجے سے 1 بجے تک ہوگی, اور باقی دن اور ٹائم تو میں ٹائم تو بتا چکا ہوں, باقی دن جو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو کوشش کیجیے گا کہ کہیں کہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمال صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں, جناب جمال بھی کہتے ہیں جو کہ یو ایس اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہتے ہیں یہاں آنے والے بہت سارے پاکستانی غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی جرم میں ملوث ہوتے ہیں, اور جب ان کی پکڑائی ہوتی ہے تو رپورٹ ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر شور اٹھتا ہے کہ جی مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے. آدھی سے زیادہ یہاں پر عمر گزر گئی ہے, جمال بھائی خود اپنے بتا رہا ہے کہ آدھی سے زیادہ عمر یہاں گزر گئی ہے, اور بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, تعلیم یافتہ ہو کر اپنا اچھا مقام بنا لیا ہے, کوئی شکایت نہیں یہاں یہاں یہاں سے, اور نہ ہی وہاں سے. ہماری پہچان تو پاکستانی ہے, بے شک پہچان تو پاکستان ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو پاکستان تو پاکستان ہی ہے نا. پھر اپنا ملک اپنا گھر تو کہتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے اپنا گھر تو پھر اپنا ہی ہوتا ہے نا. کچھ بھی ہو جائے, کہیں بھی آپ زندگی گزار کے آ جائیں, آخر کہتے ہیں کہ گھر تو وہی ہے نا کہ جہاں سے آپ گئے تھے. تو بے شک پہچان یہی ہے بالکل, اور بہت اچھی بات آپ نے, یقیناً بہت اچھی بات کی. یہی ہوتا ہے عام طور پہ, یہی ہوتا ہے اصل میں. پھر ہم وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جو ہے نا وہ نمایاں نہیں کرتے نا, اپنی کوتاہیوں کو اپنی خامیوں کو ہم اجاگر ہی نہیں کرتے. مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہم یہ ہمارے ہم نے ایسا کیا تھا تو یہ لازمی ایسا ہوا, اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ جب کوئی نہ کوئی بھی کام, چاہے وہ اپنے ملک میں ہو یا باہر ہو, کہیں بھی ہو, جب ہم باہر ہیں کسی ملک میں ہیں تو پھر میں نے کوئی کہا نا کہ ہمیں وہاں کے قانون, وہاں کے اصول, وہاں کے جو حالات ہیں ان کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے, اور چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم دوسرے کے ملک میں, دوسرے کے گھر میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں تو پھر اپنے حساب سے چلیں گے. اچھا اب تو مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنے حساب سے نہیں چلتے, مشکل تمہارے ساتھ یہی ہے نا, اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے گھر میں بھی اپنے ملک میں بھی اپنے حساب سے نہیں چلتے, اور یہ بات ہم مانتے بھی نہیں ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو یہی تو ہماری سب سے بڑی ہماری غلطیاں یہی تو ہیں, یہی تو ہماری کوتاہیاں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم انہی کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, مگر ہم کہتے نہیں ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ غلطی تو میری ہے, اور ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. بس جناب کیا کہیں, اور کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مثال مجھے یاد آ رہی ہے, سب بولتے کجرے پھرول ہے نا. تو یہ ایک مثال ہے کہ بعض لازمی بات ہے, اسی وجہ سے بس نہ چھیڑ درد مندوں کو, نہ جانے دل سے کہنے کے لیے, یہ بھی ایک مثال ہے. حالانکہ شیر کا مسئلہ مگر پھر بھی, تو یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اب زندگی اسی کے نام ہے, جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے نا پوری زندگی ایسی خوار رہیں گے. ہمیں بس کوشش ہمیں کرنے کی, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کریں, ہم خود اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا. یہ بس یہ سوچ لیں, یہ سوچیں گے تو جب جا کے کچھ ہوگا.

تم سے پیار ہے. اور وقت 2:00 تقریباً 32 منٹ ہو چکے ہیں. ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اس وقت ایف ایم انڈیٹ پاکستان کے. اور جناب جمال صدیقی بھائی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا ملک بہت اچھا ہے, لوگ اچھے ہیں ساتھ, لیکن چلنے والا کوئی نہیں ہے. تعلیم بے ترتیب کا فقدان ہے. یہ حقیقت ہے, بس یہاں پہ یہی مسائل ہیں. بس کہتے ہیں ایک دفعہ اگر صحیح طور پر ایک گائیڈ لائن صحیح مل جائے, ایک کارما کا لیڈر صحیح ہو جائے نا, تو سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اسی امید پر بس چلے جا رہے ہیں جمال بھائی. دیکھیں اللہ بہتر کرے, کہنے کے تو کچھ نہ کچھ تو کچھ بہتر ہوگا, کبھی تو کچھ بہتر ہوگا نا انشاءاللہ. تو جناب اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک اور ٹریک شامل کرتے ہیں, اور یہ ٹریک جو میں شامل کرنے لگا ہوں ابھی

جی جناب، یہ آنکھوں میں جو پانی ہے میری ادھوری کہانی ہے، اور وقت 3:15 ہو چکے ہیں، 3 بجے تک میرا آپ کا ساتھ ہے۔ اور کسی دن ہم انشاءاللہ جمال بھائی سے بھی، اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے اور پاکستانی دوست جو وہاں پر موجود ہیں یو ایس اے میں، ان سے آن بات بھی کریں گے۔ کچھ اچھا پروگرام میں کچھ شامل کریں گے، کچھ دوستوں کو شامل کرتے رہیں گے، ادھر بھی ہیں، پرتگال میں ہیں، ان سے بھی نصیر سے بھی بات کریں گے، ذرا تمام دوستوں سے کریں گے بات، اور کچھ حالات کو کہتے ہیں حالات کو

دوستو سے کریں گے بات, اور کچھ حالات کو کہتے ہیں حالات کو, تمام جگہ کے حالات ہماری جو نظر میں ہونے چاہیے اور ہم دیکھیں سمجھیں تمام چیزیں. اب کیونکہ دور آپ کو پتا کہ گلوبلائز ہم ہو چکے ہیں اور بالکل ایک فنگر ٹپ پہ ہماری پوری دنیا موجود ہے, پوری دنیا, پوری دنیا کے حالات تو سمجھ میں آنے چاہیے, ان کا جائزہ بھی ہمیں دیتے رہنے چاہیے اور ان سے پھر اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم ہیں کہاں, آخر دنیا کہاں پہنچ چکی, ہم ابھی تک آپس کے مسائل ہمارے ختم نہیں ہو رہے, ہمارے اپنے انٹرنل جو پرابلمز ہیں وہی ختم نہیں ہو رہی, اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ہم بہت ہی پیچھے ہیں. اگر اس طرح مقابلہ دیکھا جائے تو ہم بہت پیچھے بھی, بہت پیچھے بھی, یہ نہیں سمجھے کہ ہم کہ ہم نے موبائل ہمارے پاس ہے, نیٹ ہمارے پاس ہے, سسٹم ہم لوگ اس وقت کمپیوٹرائز ہم لوگ سسٹم لے کے چل رہے ہیں, یہ دنیا اس سے بہت آگے نکل چکی ہے, ہم تو یہ جو چیزیں وہ چھوڑ چکے ہیں یا جو چیزیں ان کے لیے بہت پرانی ہو گئی, ہم ابھی انہیں چیزوں کو دیکھنے انہیں کو استعمال کرنے میں لگے ہیں, مگر دنیا سے آگے نکل چکی ہے, مگر ہم چونکہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں بہت پیش پیش ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں بہت پیش پیش ہیں, ایک دوسرے کی برائی کرنے میں بہت پیش پیش ہیں. یہ جب ان تمام چیزوں سے ہمیں فرصت ملے گی نا, پھر کبھی ہم سوچیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, مگر جب تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی, وقت بہت آگے نکل چکا ہوگا, ہمیں اس سے پہلے سوچنا, اپنے آپ کو چینج کرنا, ہمیں اس سے پہلے بہت چینج کرنا ہے, ورنہ پھر بس سوچتے رہ جائیں گے, دیکھتے رہ جائیں گے اور دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی.

جناب نظر ملاتے رہے اور نظر چراتے رہے. بس یہ وہی بات ہے, نظریں ملانے اور نظریں چرانے کی کہانی یہی چلتی رہے گی. جو جیسے میں نے کہا بالکل وہی کہانی, اسی مناسبت سے یہ گانا بھی دیکھا جائے گا. لفظ پہ غور کیا جائے تو یہی رہے گا. جمال بھائی کیا کہتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. لیکن آپ اپنا مشن جاری رکھیں, اگر آپ کی بات کوئی ایک شخص بھی سمجھ لے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے تو بہت بڑی کامیابی سے ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. بے شک میری کوشش تو جمال بھائی, آپ ایک عرصے سے مجھے سنتے بھی آ رہے ہیں اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں, میری کوشش تو بہرحال یہی ہوتی ہے. کیونکہ بات وہی ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے کچھ بھی نہیں بدل سکتا. میں اپنے آپ کو تو بدلوں کبھی نہیں, اور میں کہوں گی جمال بھائی آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, اور وہ تمام چیزیں میرے اندر موجود ہیں. میں اپنے آپ کو تو صحیح نہیں کر رہا ہوں, اور اگر کہیں بات آ جائے کہ یار شعبے صاحب سر اپنے آپ کو دیکھ لیں, تو میں کہوں گا میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں تو یوں ایسی تیسی دلیلیں دوں گا کہ اگلا بندہ کہے گا یار چھوڑ تیسرے تو نہیں. تو اسی لیے اصل میں مسئلہ یہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بس اپنے آپ کو بہتر کرنے کا نہیں سوچتے. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا اس دن بہت بڑے بڑے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. یہ جو ہمیں ناکامیاں, یہ تمام چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں نا, یہ بھی ملنا کم ہو جائیں گی. کیونکہ یہ ساری بات ہی ہماری اصل میں بات ہے کہ ہماری ہم اگر ہم اچھا پازیٹیو ہماری سوچ ہوگی نا تو ہم ہر کام ہمارا پازیٹیو ہوگا. جب اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا. ہم اچھا سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے نا. بات تو یہ کہتے کہ جب جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے, جو کچھ آپ کے دل میں ہے, آپ کا قدم اس حساب سے اٹھے گا. آپ زبان اپنے زبان جو ہے وہ آپ کے قدموں کو ڈائریکٹ نہیں کر رہی, دماغ آپ کے قدموں کو ڈائریکشن دے رہا ہے, اور دل دماغ کو دے رہا ہے اور دماغ ادھر جا رہا ہے, تو وہ پھر تمام ڈائریکشن یہاں سے نکل رہی ہے. جب یہاں یہ غلط ہے تو پھر ہماری باڈی تو اسی حساب سے کام کرے گی نا جو یہاں سے نکلے گا. اب ہم اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں. جس دن ہم نے اپنی سوچ کو بدل دیا, اپنے ذہن کو بدل دیا, اپنے آپ کو سمجھو ہم نے بدل دیا, تو اس دن بہت ساری چیزیں ہم اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ کارواں ہمارے ساتھ چل رہا ہوگا, ایک کارواں چل رہا ہوگا. کارواں کو چلانے کے لیے آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے. مگر ہم سوچ بدلتے ہیں کارواں کو چلانے کے لیے, کارواں کو جلانے کے لیے, یہ ہماری سوچ ہے بس. تو بہرحال جی وقت تو اب آپ کو بتائیں, اسی طرح کی باتوں سے کبھی کبھی یہ باتیں لوگ سنتے بھی ہیں, کبھی کبھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ اہم ہی باتیں کر رہے ہیں, بس اہم ہی کوئی بات ہے, اہم ہی کوئی بات, اسے کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. یہی تو مسئلہ اصل میں آتا, یہی ہے اکثر لوگوں جب کبھی ہم کہیں بیٹھتے ہیں کلب میں, پریس کلب میں بیٹھتے ہیں یا کہیں دوست یاروں بیٹھتے ہیں, جب میں کبھی کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یار شوبھی چھوڑ یار میں کیا بات لے کے بیٹھ گئے یار, اس سے کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اصل میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ان باتوں کو, سمجھنے کو تیار نہیں ہے, ان باتوں پر غور کرنے کو تیار نہیں ہے, تو کیسے صحیح ہوگا؟ کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. بس جیسا ہے یہ نہیں چلے گا, بلکہ اس سے بھی ہم اور زیادہ گرتے چلے جائیں گے. ہمارا ڈاؤن فال انہی چیزوں سے ہوگا, اور ایسے ہی ہم گرتے چلے جائیں گے. وہی ہمارے ادارے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, ہماری پھر آپ پتا کہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. ہمارے اداروں میں بھی ادارے ہمارے بہت اچھے ہیں, مگر اداروں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان اداروں کو بہتر طور پر چلنے نہیں دیتے, اسی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بارا جی اللہ تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنا رحم کرے, اور ہم سب بس یہ رب سے دعا کر سکتے ہیں, یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے, وہ ہمارے ایک ایک پل کو جانتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اور یقیناً ہماری ان پریشانیوں کو, ہماری ان تمام تکالیف کو, ہمارے دکھوں کو وہی دور کرے گا, وہی سبب نکالے گا. بس رب سے دعا کرتے رہیں, اچھی دعا کریں, اچھی ہر لمحے اچھی دعا کریں, اپنے کہتے ہیں لبوں سے اچھے لفظ نکالیں. کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو, کون سا لمحہ ایسا ہوگا جب آپ کے ذہن میں کوئی بات نکل رہی ہے, آپ کے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے, اور وہ رب تک پہنچ جائے فوراً سے, اور اس پر کام بھی ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ اپنے رب سے اچھا مانگیں, وہ بہتر کرے گا, اور اپنے عمل کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. رب سے تو مانگیں گے, رب تو بہتر کرے گا, مگر جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے رب بھی ہمارے ساتھ بہتر نہیں کرے گا. کیونکہ رب بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا,
وہ بھی تو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی سوچ کیا ہے, میں نے اس کو کیا, اس کو میں ڈائریکشن دیتا ہوں, یہ کرتا کیا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں اور باقی رب پہ چھوڑ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کے ہمارے حق میں سب میں بہتر کرے. بس اپنا بہت سارا خیال رکھے, ان شاء اللہ زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے کل رات خواب دریچے میں ملاقات ہوگی. کوئی بات ناگوار آپ کو لگی ہو تو اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں, امید ہے کہ معاف فرمائیں گے. اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

جب بھی بول تو بول رے بندے پہلے ان کو تول, کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے پول.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
0: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.
1: فن

0: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: کفرا
1: اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
0: حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

0: رکھنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے, اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا, ذوالقرنین, تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو, دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.

ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔ وَأَمْ

0: شکرا
1: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
0: ثم اتبع سببا
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
0: حد

0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.
1: حتى

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذالک

0: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل لو

0: کردا،
1: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
0: قل ان

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے, تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: یا عین سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
1: اذ نادى ربه نداء خفيا،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا،
1: قال

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِن

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش ادوار بنائیو۔
1: یا

0: عتيا.
1: انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں.
0: قال

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا.
0: اے یحیی ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدنا وزکاتہ وکان تقیا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیًا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیًا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.
1: فَاتَّقُوا

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
1: قال

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔
1: فأج

0: پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
1: فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا،
0: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
1: وہ

0: تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔
1: فَأَ

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا،
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا،
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا،
0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا،
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا،
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون،
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ

0: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔
1: قال

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔
1: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔
0: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔
1: اللہ

0: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔
1: رب

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا،
0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا،
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیز

0: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا،
0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔
1: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا،
0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے۔
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا،
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
0: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا،
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔
0: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔

0: Ad.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.